Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

astean, zuk nahi duzun musika guztia. Hey Mike, let's do something crazy.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilatzen.

Gazteako asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo ez du atzean utzi, eta entzun bitan. Goizeko 9-etatik 11-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larumatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu. Entzun!

0: nube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: jasotzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzera.

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Hemen gaude bai, zer moduz, egun on denoi, gandeon, irailaren 20ra gaur, eta katarroso, hemen txe, katarroa ere badugu. Ai, ai, ai, Sara, zuk ere bota behar duzu. Bai, doministikuko
2: azalez. Bai, hasi bihar nitzen, baina moztu egin jat.
1: Sara Alonso, egun on.
2: Egun on, azten olako hasi erabitu, barkatu.
1: Bueno, hola izatzen da. Ba, irratian gaude, eta zuzenekoan gaude.
2: Oh, nola, bai, bai.
1: Dugu, ba.
2: Borlako,
1: igandeon, zer moduz, ondo gabiltza, Maika Kartegi Zamara zurekin eta zenba kontu gaurkoan ere. Musika zitze egingo dugu noski eta zinemari buruz ere bai, antzerkiari buruz, bueno, denak, kultura esparru guztiak aztertuko ditugu gaurkoan, baina horren aurretik Iztanoren kanta berri antzungo dugu.
2: Ah, bai. Zorua.
1: Atzo aurkeztu genuen hementxe bitanen. Eta hementxe da, Iztanoren lan berria arkitektura diskoaren aurrerapen zingela, Zorua. Ongi etorri.

0: Ala da, bai, ondo zaindu behar da zorua, eh? Hori da, ezin bestekoa. Bizarroren aurkezpen zingela, da aurrera pen zingela entzun dugu, arkitektura laizter iritsiko zaigu, eta urtarriletik aurrera kontzertu pilo bat, atzo komentatu genuen,
1: bueno.
0: Alde guztitan egongo dala, Izaro, eta gu alde guztitan ez dakit, baina esparru guztitan bai, arituko gara gaur, Sara.
1: Bai, bueno, kontzertuen agenda errepasatuko dugu, gaur ere badagoelako zer ikusi Euskal Herriko, bueno, estenatokietan, ze, bai. Bueno, ba, hori komentatuko dugu, gaur ikusi behar dituzun kontzertuak, bale, hori alde batetik. Beste tik. Zinezitala estreinatuko dugu, demoreldi berria. Ama ustegunean behin ementsa izango dira, Beñaturi Betxebarria eta Ione Arriola gurekin
0: bai.
1: Gaurkoan,
0: gaur...
1: ez dakit, da, gaboneko los Javis esaten dan, edo Javier Ambrosi eta Javier Calvo esaten dan.
0: Manu Etxe sorturi entzunion Javitarrak.
1: Javitarrak?
0: Bai. Javitarrak, bueno, bai, eurak los Javis dira. Bai,
1: baina
0: bai.
1: Jarraitzen dugu los Javis izaten.
0: Bai, bananduta egon arren, bikote dira. Bai, bai, los Javis.
1: Vale.
0: Bai,
1: bueno, bai, bai. Javitarren pelikula berria zitze egingo digute, La Bola Negra.
0: Vale.
1: Ez dakit trailerra jendiak ikusi dauden, baina, bueno, eurak filma ikusi daue.
0: Bai.
1: Orduan ja, bueno, ba, hitz egiteko moduen dauz.
0: Bai. Spoilerrik ez, baina, bueno, ikusi dute, orduan ja, ba, beste garantia bat izango da.
1: Hori da.
0: Vale.
1: Bestetik, bueno, ekarri dutzuet, gai bat orain arte, ez dutena inun ikusi eta deskubritu dutena, Taylor Swift legea
0: bai.
1: Badirudi Brasilen bueno, Brasilgo kontzertua kontzertu haundiak egiteko esleitu dau izen arau batzuk diela,
0: vale.
1: Eta horren inguruan hitz egingo dutzuet.
0: Lady Gaga zen behar nagoen. Beitu, Lady Gaga ere albizte da, baina bueno, pakean utziko dugu momentuz. Taylor Swift legea atera dutelako Brasilen eta gero seago, Sarak dendena kontatuko digu. Eta atzo ez eren egun iritsi zitzaigun Troye Sivanen kanta berria. Entzun duzu?
1: Ez?
0: Parti du izena.
1: Ah, ez, oz entzun, eh?
0: Party, party.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

0: Tame Impala eta bere estiloa. Oso Tame Impala dena. Luz erdu izena honek. Eta orain bai kontzertuen agendaren bilagoaz, gaur ere baditugulako, zer ikusi eta zer entzun.
1: Gaztean, bitan.
0: Badugulako, markatu.
2: Hori da.
0: Baditugu kontzertuak, asko gainera, Sara.
2: Bueno, lehenengo proposamenarekin hasiko gara. Esango duzu, Debagoienara goiazela, Eskoriatzara. Jaialdi oso polit bat egiten da urtero, errekan gora ditzen dana.
0: Abaitxo.
2: Vale, ukitzen dago ekartel super interesgarri bat, asteburu baten, vale? Eta hor gauz, momentu honetan, gaur eguerdian, arratsalde, bueno, eguerdian kontzertu bat egongo da, eta arratsalde partean beste bat, vale? Eguerdian, ordu batetan, Joseba Tapia izango da.
0: Vale. Oi, behita, ondo.
2: Bai, bermut orduan.
0: Bai, romeri egiteko.
2: Hori da. Eta arratsalde partean, arratsaldeko zazpitan, Petxi. Gaua putzua badazin naiteke alta. Gaua xamurra badazin.

0: Arratsaldeko 7etan Eskoriatzan. Betxi, nola da jaialdiaren izena?
1: Errekangora.
0: Errekangora, polita.
1: Bai.
0: Eta hurrengoa?
1: Bueno, ba, urretxura goiaz, festako ospatzen ari direlako momentu honetan, eta gaur gauean parranda giroan murgildu nahi, balduz, nahi baduzu, eta bihar lanik ez badauketzu. Claro. Hor dau asuntua. Ba, zune ikustera joan zaitezke gaueko amaiketan.

0: Aze uda, eh? Boazun erena, zenba kontzertu eman dituen, iaz ere kontzertu pila bat eman zuen udan, jui. Ba, non, estope, gaur, Zumarragan,
1: Zumarragan. Ez urretxun.
0: Ah, urretxun. Ui, barkatu, barkatu.
1: Batru batek ez dute batu.
0: Ostras, barkatu. Bueno, urretxu barrak, ospakizunetan, festetan, zun eren kontzertua gozatuko duzu, gaur. Eta azkena?
1: Eta maitzeko, bueno, berriz ere Getxoko Portu Zaharrera goia, ez atzaipatu notzuen Dale Candela Fest ospatzen ari direla, Ela gaixotasunari, bueno, ba, besamateko jaialdi bada, eta gaur ere, ba, programazioa handia dute, Mississippi Queen and the Wet Dogs taldea egongo da, oso vale. Talde interesgarria, eta baita ere, Barcelonako Malmo Berrogei taldea.
0: Dale Candela du izena, Getxon ospatzen ari diren jaialdia. Zerra dira izatean, ez dakit, ez nabil, deklinatzen bat bera ere. Bueno, jaialdiak duela izena Dale Candela. Eta da Malmo Berrogei.

0: Zergatik egiten duzu?
1: Egin, zer?
0: Protokoloa austea, nirekin hitz egitea.
1: Ez gabitza egiten, ez zehazki.
0: Nola duzu izena? Tira, zer asola du? Asmatu izen bat?
1: Ez.
0: Ez?
1: Izen bat garrantzitsua da.
0: Izena besterik ez da?
1: Izen batekin dei nazakezu, identifikatu, eta...
0: Baina zuk badakizu nola deitzen naizen.
1: Ez.
0: Gezurretan ari zara.
1: Ze asola du?
0: Esan orduan?
1: Zure izena, ze asola zait.
2: Beñature Betxebarria eta Jone Arriola.
3: Txalo edo, eh?
2: Baina zer da hau? Zer da hau? Ni honekin hasi binintzen eta bapatean kartzelan sartu gara. Zer moduz, ondo?
0: Demoraldi berria, eh?
2: Sorpresa bat.
3: Formatu berriak.
0: Audioekin jolasea. Audio cinema. Audio novela.
2: Eta hau gidoi bat da. Gidoi garrantzitsu baten itzulpena.
3: Antzerki baten, ez igual antzerki bat, gidoi bat baino.
0: Bai, da berez antzerki baten oinarrituta dagoen antzerki baten.
2: Bale. Bueno, batetik, ongi etorri berriz ere, demoraldi berria. Martxan delako, eta bagenuen gogoaz, zuek, mentxe eukitzeko. Eta bestetik, ze antzerki mota izan dau? Zintzuk dira Rafael eta Sebastian?
0: A ber, zeratik ekarri dugu hau.
2: Hori.
0: Zinemaldian gaude murgilduta.
2: Bai.
0: Ja, batzuek ja izan dute zortea, denuna hotan dagoen pelikula bat ikusteko.
3: La Bola Negra.
2: La Bola Negra.
3: Batzuk
2: ikute
3: sortea.
2: Zuek zarete.
0: Guk super sortea izan genuen, bai hainoak, bai jonek eta iruron, markatu zara. Pelikula hau aspaldian ikusteko, hola txiripaz enteratu ginenean, biarritzeko zinema jaialdian, botatzen zutela, eta ara joan ginen.
2: Izan zen kriston sortea, ez?
3: Izan zen bastante fuertia.
0: Gaila super txiripaz, zinemautu nuen tipoa fanzinea saltzen zitula, berak esan zian jute Gerazken elia un instant tipo aquí, bueno,
2: Dana, kontatu hori.
0: Ya oginen dira emateko, eta, bueno, ez?
2: Ya, bueno, gainera, Javita Rakan izan ziren, itzein zuten.
3: Claro.
2: Zeiru ditu zitzaizuen pelikula. Claro, orain, ez daukozue presio bat, ardura bat, esaten baduzue, boa, kristen pelikula?
3: Totalmente.
2: Bai, ez da, hori gertatzen.
0: Gainanik bostizarre manizkion, esan,
3: boa, bostizarre, bueno.
0: Ikusi.
3: A ber, claro, es que gauza asko pasatzen dira pelikula. Ordan ikusten duzunean pelikula behar duzula tarte bat, pixkat dana irentzeko, ze gauza asko gertatzen dira, estimula asko dira. Pelikula ere, pixka luzia da, eta gauza asko.
2: Pixka luzia zen bada, zen niri bito etorri zan, eta zazten bua egonaz.
3: Bita piku.
0: Bada, bai, bita asko.
2: Ia iru ordu.
0: Bita asko. Bada jende askoren kexa gauza batzuk soberan daudela, edota akaso poetiko egia bihurtzen denean pelikula, ze poetikotasunez beterik dago, agian pasarte batzu poetikoa egiak direla, eta orduan horne baitzen duzula, benetan ritmoak galdu egiten duela, ez? Berrio ere jarri behar duzulako arreta berezi hori pelikulan.
2: Zertaz dihuaz, klaro, zuek ikusi dozue, baina ni hemen hau entera guarik.
0: Iru historia paralelo dira. Bai, zedenek esate dute Lorca oinarritua dagoela, bai, zuzenean, eta baita zeharka, ez espero Lorca ikustea pelikulan asko, horrez moren txiki bat, ez zun pentsatzen Lorcaren pelikula abadenik, daño iru historio nehazten dira, zen eta Lorca akabatu zuten urte berean, aurkitu zuten berak bukatu gabeko antzezlan bat, hori dela La Bola Negra. Antzezlan hori da, familia burges bateko gazte bat, sartu nahi du klub berezi batean, gizonen klub batean, eta atzera botatze dute bere seksualitatea gati.
2: Baina hori, Lorcak idatzi zauen benetan?
0: Bai, gero daukagu, Alberto Conejero idazleak idatzi zuen La Piedra Oscura antzezlana, hori da guk hemen gaur irakurri duguna, oinarritzen dela Federico García Lorcaren bukatu gabeko obra horretan. Bi pertsonaia hauek ezagutuko ditugu pelikulan, guk gorpuztu ditugu Rafael eta Sebastian, eta hirugarren historio batean, 2017 urtean, memoria historikoaren gaia jorratzen duen gazte bat ezagutuko dugu, non bere arbasoek sufritutako trauma, berari ere gorpuztea tokatzen zaion.
3: Hori da, eta ez duguna aipatu, zeba da La Bola Negra, ze... Kontua da, beinatek esan daban gazte hau sartu nahi da bala, ez klub ondan edo talde ondan, erabakitzeko sartu edo ez, hor daude gizon batzuk, Eta bakoitzak bola bat botatzen du. Orduan, bola txuriak esan nahi dute baietz, onartua dala eta bola beltzak ezetz.
2: Uh-huh.
3: Kontua da, mutioni, danek bola beltzak botatzen izkiotela.
2: Eta kluba zerena da?
3: Ez da kasino bat.
0: Bai, kasino bat.
2: Hori da, bai.
3: Eta honi ez dozia izten.
2: Hori da.
3: Eta, karo, hain garrantzitsua da ere bai, antzeslan hau edo, bueno, poesia antzeslan hau, ze esaten dutena da, oza, Lorca, oza, claramente homosexuala zan, baina antzeslan hontan lehenengo aldiz bi gizon homosexual dia literalki protagonistak.
2: Ba, hori da super iraultzailea, ez?
0: Claro, orain arte ez dautzen dugu Bernarda Alba, Modas de Sangre, baina bertan ez daude pertsonaia homosexualak, ez gutxienez esplizituki, eta hau izan martzen lehenabiziko obra hura.
3: Eta nik uste interesgarria dukana pelikula honek ere bai da, batzutan historioak ez dean nainan bat bakarrik eta narrazioa dibujanean aseati bukaera modu lineal baten hiru historio dian nazten dianak, batzutan esate zu, uff, ez, jendeak igual ez duain beste konektatzen, kostatzen zaizu, zela ingo dituzte saltuak alde batetik anbestera.
0: Bai, uste dut, adibetz ez dago lain ongi konpentsatua, historia batzu, protagonismo gehiago daukate, edo iraupen gehiago daukate gutxenez metrajean, beste batzuk baino.
3: Bai, baina ala eta guztiz ere uste dut oso ondo da guala montajean soluzionauta, bueno, soluzionauta edo montajea inda, eta hiru historixuak, iruretan uste sartzen zerala barren-barren eraino, eta saltuak batetik anbestera oso modu organikoan inda daudela, eta oso ondo dagoela, bai, inda asiatik bukaerara.
2: Eta hortan nahiko trebeak dira, eurak, ez da,
3: claro.
2: Javis, beste, telesai, bueno, la mesia zen, ez, hori ere gertatzen da, eta oso, oso ondo lantzen duten zerbait da, gidoia bera oso ondo landuta dagoela iruditzen zait, baina aktoreak, ze iruditzen.
0: Zein da zuen aktore favoritoa pelikulan?
3: Nik argi daukat.
0: Bai, nor.
3: Bai, neri, eske, karo, nik ez naban ezagutzen.
2: Vale.
3: Eta da, ai, undu da dakat, Rafael edo Sebastián. Zein da, Rafael?
0: Esa ez, Sebastián da gitarrika de la Fuente, eta Rafael da Bernardo. Esa nahi ez du kasinoko gaztea.
3: Ai, ez, kelio,
0: gaztea. Bai, kasinoko vale. gaztea.
3: Pues kasinoko gaztea, bueno, ikusten bali maizote pelikula, argi dau zein dan kasinoko gaztea.
2: Bai.
3: Bola beltza botatze izkiotena. Ba, hori irutu zitzen oso ona. Igual da ez nabalako ezagutzen, eta ez naukanez espektatibarik, asko gustu zitzen.
2: Eta gutxitze egiten du, eh?
3: Bai, baina, oso gutxi.
0: Zeiru ditu gitarrika, ino, eh?
2: Niri asko gustatu zitzaidan gitarrika, nuen, espero. Igual gitarrika, ba, hori, ba, ez dakizu zer egingo duen, ez? Eta, ez dakit. Ba, iruditzen zitzaidan, ai, igual oin gitarrika de la Fuente, ba, oso ondo. Por cierto, badugu kantabe bai, La Nieve abestia, ea lortzen dutzen, ze, teknikoki hemen ordenagailuak ez dit laguntzen. Hau da, Gitarrika de la Fuenteren soinu banda, bertan ere, aktore lanetan bai, baina kantuan ere bai. La nieve du izena, la bola negra.

0: zuei zer irubitu zitzaizuen gitarrika de la Fuente?
1: Bueno,
2: a ver, nire duzitzen zuzen zauela bere papelian. O sea, bai, Miguel Bernardo esan yeah. beharra daukat geixo gustoz.
0: Nei bai,
3: niri bai. Eta ta bestea da musikaria, orduan zerra baita eta nire
2: bai, baina, gertatzen dana da Miguel Bernardo kingeno kalapiska tola atzerak. Miguel Bernardo, tan... La sorpresa.
0: Bueno, quererre no sé dago, Miguel Bernardo.
2: Bai, ados nao, neri usted be papel hortan ondo dago.
1: Hemen dago oso.
2: Bai, hemen oso.
0: Hemen oso ondo dago.
1: Gaina eski badauka maitasun historio hori, bizon artean, ez debekatua dagoen maitasun historioa, ez de prisionerea dena, eta bestea soldadua, ez da, oi, gorra dago, puntutxo hori.
0: Zara, baina musikaria izateko oso ondo gitarrika.
3: Bai, bueno.
0: Benetan.
3: Nos baiten, badakizu, a ber, nos baiten gehiago ibilitan aktore moduan, gitarrika.
1: Ni que aquí la este.
0: Ostras, no la coestrenoa, eh.
1: Música videotan, hor ba, okabeti acting punto orio.
0: Baina, baina, bardo la guía da beñatzuk esan duzuna, ondo zuzenduta dagoela.
1: Ondo zuzenduta dago. Hor dago meritua. Hor dago meritua.
2: Nik esan berraukat, titular, igual, Laura Negra neretzat ez dala urteko pelikula, en pelikula onena,
0: vale.
2: Baina zuzendaritza onena, osa, kaneseko aitortza uste dut, zuzena dala. Bai. Uste zuzendaritza aldetikan oso ondo dagoela.
3: Gazte honetan izendapena jaso daue
0: bai.
1: Oskarretara dijoa. Bai, dijoa. Tanik uste sari asko lortuko dituztela. Gutxienez, ingelesezkoa ez den pelikularen sari honena. Bai, aiek eraman gote dut dara gabe. Gaina, aipatu ditu gau, gero Lola Dueña, zikara garri dago. Lola Dueña,
2: oso ondo. Etxo, negaletu nahi dut, Penelope Cruz, zer itxu zitzaizuen? Mira, ados ni
1: berni, gero nintzen. Bai, bauka, ez dena bat oso ondo dagoena, bere azkeneko agertze hori oso ondo.
2: Baina Lelena oso txarra.
1: Bai,
2: no era txarra igual gaixik da esatia. Baina Lelena, bai, me pasau, me pasau. Bai, baina, irikitzen dugu eta itxen dezu,
0: Ja.
2: Ez? Iri Lelena irikitzen dugu nahua, neri pixkat erreatizian.
0: Baina, markatu eta hau,
4: La bola negra.
1: Zer hori? Glenn Close. Glenn Close superbirale izan da baita, esaldi hori esaten duelako la bola negra.
0: Glenn Close aktorea. Hola, Hollywoodeko iztar handia da. Eta hau esaten dau. Ai, ez da entzungo orain.
4: La bola negra.
1: La bola negra.
0: Malgorio
1: moten da. Bai, bai.
0: Fiske
1: bai. Bai, gaina, beti danik esan izan dute, aktore honek Glenn Closek Oscarra merezi duela, ez diote inoiz eman, bada oindik ere berari zor dioten sari bat, ez dut uste pelikula honen gantik ere izan datu izan denik, baina bera oso ondo dago. Batez ere, berak gorpuzten du azken finean, pelikula honetan denbora guztian lantzen den gaia dela alde batetik memoria historikoa, baina beste alde batetik belanoaldi arteko trauma. Belanoaldi arteko trauma, deitzen diogu, ba, gure arbasoek, kasu honetan ez dakien odol arbasoek pairatu izan duten jazatpenaren ondoriozko trauma hori, kasu honetan LGBTQ+ komunitateak jasan duena, nola belaunaldiz belaunaldi pasa izan den, ez era aktibo batean bakarri, bezik eta zugi ere ba, pasibo batean, sentitzen duzu adioz espazioetan hipervigilantzia, antxietatea, ez, bakizulako, ze sufritu duten, zura horretik etorri diren horiek, eta hendik ere ze sufritzen duten, eta nola belaunaldi berrik badugun ardura hori, nolabait trauma hori sendatzeko, edo horri aurreiteko, ez? Eta hori da protagonistetako batek edukiko duen ardura pelikula honetan.
0: Wow.
3: Mire esa lantzada. Esan duzu hiru historio da zela, batzuk beste batzuk baino garrantzi gehiago daukie. Historia hauek momentu baten elkartu egiten die. Edo kasu paraleloak die.
1: Ez literalki.
2: Osa, lotuta daude danak hori da. Danak daude lotuta.
1: Bueno, ez literalki baita, Ze 2017ko historia honetan. Baina,
2: badago. Bai, bukaeran lotzen da. Bizitako bi historio, bueno, berez dana doelo tuta, baina bi historio literalki elkartza.
1: Ah, bai.
2: Claro, malkotxe bat.
0: Bai, egia da.
2: Zaidan ustedes.
3: Ez que zaten duzuen hau, pentsetan, oza, etorte jati, igual, liburuetan oso ikua la historio paraleluak egotia, baina bukaera partien askotan, baiadan elkartu itxenda,
1: Bado gustutxo hori, lortuko ez gustutxo hori, klimasean edo, ai, badau lotura gustutxo hori lortuko ez du, dudari gabe.
0: Zer da aipatuko zenuketela da, hau da onena.
2: Neri utzizet lehenko estena oso ona dela.
0: Hori,
2: osa, pelikula irikitzen da oso estena hon batekin. Eta oso potentia visualki, dao plano bat, eske ondikan akordatzen naiz, dao ala goitikan atera eta karreta baten daude, bueno, ikusi, Eta lehenengo escena,
1: irudietan oso botere handia dago. Eta nik uste badagoela hemen bukatu gabeko historioak bukatzeko asmo bat, Lorkarekin gertatu zen bezala, bere historioak ezin izan dira
3: bukatu. Hori, edarra pentsetan jatea.
1: Akabatu egin zutelako, beraz badugu hori ardura hori, bukatu ez diren historioei gutxienez amaiera bat emateko, ez? Eta bere kasuan, ba, oraindik ere bere ezurrak ez ditugu aurkitu, ez dakit sekula aurkituko ditugun, baina gutxienez bere historiak baditugu gurekin.
3: Nik uste honekin ja nahikoa dala, ez da?
2: Bai.
3: Ola xeistea ikaragarria. Oskarra irabaziko du?
1: Bai.
3: Wow. Obe, ba, ondo, ondo.
1: Eta kaso Javiek ere, eh? Zuzenari honen era.
2: Baina, bera ikieto denominatu.
1: Oren ikaz.
2: Ah.
1: Claro. Adi.
3: Ai, ze bolita, ze
2: baina. Ai, ze
1: misterio. Da xera.
2: Baina, musikita, aia.
1: Buelta, gaude.
3: Besarka da, ba, ondo pasada zinemaldian. Atorren. Mauz, tegun barruen, gara. Agur.

0: 9:43 minutu eta Taylor Swift legea zetzein nahi dugu, Sara. Bai. Azken aldian entzun dugun lege berri hau.
1: Bai, bueno, hasi nahi dut artea, esaten, azten nolako astea euki dugun, azten nolako albisteak euki ditugun, aurdun aldi subrogatuaren asuntuarekin. Macklemore eta Ed Sheeranen, bueno, sortu dauen zalaparta guztiarekin. Bai. Bueno, zalaparta asko, baina aldi berien beharrezkoa, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: O sea,
0: bueno, zalaparta egin behar da.
1: Claro, claro.
0: Bai, ematen du, ez dakit, bueno, ez dakit, sartu edo sartu, da igual, sartuko gara meloitzarra irekitzen, baina bai, bai, bueno, ez ziranena, ba, oso ondo, artistak, artistek ahotsa, ba, bueno, altxatzea eta esatea, ba, epelkeriaren kontra, ez, batez ere. Eta, bueno, Lady Gagaren kasua, Lina Dunhamen kasua.
1: Ostiralean konfirmatu zauien, Lady Gagaren ere subrogatu azala, eta bueno, pixka eta harrituta geratu gara.
0: Oso harrituta, egia zan, Lady Gaga ba, den bezalakoa ikusita, ez da?
1: Bai, nahiko txokantea. Orduan, pentsatu dut, bueno, hainbeste decepzioko aste honetan,
0: bai.
1: Agian behar dugu, bueno, beste motatako albiste bat, eta agian hau, bueno, gauza negatibo batetik sortutako gauza positibo batera egingo dugu salto, bale?
0: Vale.
1: Entzun, ez dakit, entzun dozuen Taylor Swift legeaz?
0: Taylor Swift legea, lasi du biztana.
1: Ez da lege ofizial bat, baizik eta, bueno, herrialde ezberdinetan hartu dien arau multzo bat da, bale? Vale. Dekretu baten barruan, bale? Baina, bueno, holan, ez ofizialtasunean, Taylor Swift legea deitu dozie, ze laburra saltzeko, ba, bueno, kontua da Taylor Swiftek diera ze turren, bizala parta potente izan zitzula.
0: Bai.
1: Batzan, olako kontzertu haundien salmenta batean, estatu batuetako, bueno, kontzertu hauetako batean, Ticketmaster enpresa sarrerak saltzen ari zela,
0: bai.
1: Bueno, kolapsatu egin zan, webunea, bueno, eskaera masiboaren ondorioz eta baita botzen erabileraren ondorioz. Orduen, horrek guztiak eragin zauen bapateko sarreren, bueno, bapatean sarreren prezioak gorantza egitea.
0: Vale. Vale?
1: Hori izan zan zalaparta bat, eta bestea izan zan, dierazturreko Brasileko kontzertuan, 23 urteko neska bat hil egin zala.
0: Vale.
1: Vale? Hil egin zan, bero kolpe baten ondorioz.
0: Joe.
1: Orduan, bi gertakari hauek eragin daue Taylor Swift legea martxan jartzeko. Bueno, oso logikoak diren ba neurri batzuk jartzeko, bale? Karo, gabiz esaten badiela gauza batzuk eskuetatik juen jakunak, nik uste, makrokontzertuak.
0: Bai, makrokontzertuena askotan komentatu izan dugun zerbait da, gora eta gora doan, ba, burbuia badela, eta azkenean lehertu ingo dela, eta lehertzen ari da, eta, bueno, ari gara bintzat, ba, muga batzuk jartzen, eta Taylor Swift legea, ba, hoietako bat, ez?
1: Eta oso interesgarria iruditzen jatze, konkretuki, bi arazo hauen aurrean, ba, bi soluzio, bueno, planteatu dira, Brasilen batez ere, hau martxan jarri dela bertan. Eta da, 100 pertsona baino gehiagoko ekitaldietan, ur botilak doan jarriko dituzte, eta derrigorrez eman behar dituzte, ur botilak, eta ikusleak baimenduta daude haien botila propioak eramateko. Badakizue, kontzertutan batzutan sartzerakoan, erregistratu egiten gaituztela, eta esaten digute likidoak ezin dira sartu.
0: Bale. Hemen kasu honetan.
1: Ba, kasu honetan, derrigorrezkoa izango da, bale?
0: Ira, kanela parti jaialdian, bueno, ura edateko txokoak. Zeuden. Tortuan bertara joan, zure edalontzia eraman, eta ura azbetetzen zenuen, eta, bueno, hidratazio hori mantentzeko, ba, modua da, orduan. Interesgarria da.
1: Argentinan ere, badirudi, badauela arau bat, hau esaten dagoena, olako kontzertutan, ba, txoko.

0: ezberdinak egon behar dizela, karo. Honekin saiesten dozu, ba, neska honi pasau jakon moduan, bero kolpe bat, saiestu aldozu, eta, bueno, ba, importantea da, bale? Eta beste batetik, debekatu egin dituzte, tarifa aldaketak, azken momentuko ordainketa egiten dozunean, ba, zelan igotzen dien prezioak, ez? Ba, hau ja, bueno, zerbat, esleitu den zerbait da, bale? Eta garrantzitsua da, momentuz, Brasilen jarri da martxan, estatu batuetako Minnesota, Arizona edo eta Nevadako estatuetan ere.
1: Baita ere.
0: Hasi dira jartzen, eta momentuz Europara ez da iritsi, badirudi debatea sortzen ari dela honekin.
1: Vale.
0: Orduan, ba bueno, interesgarria iruditzen zait, batez ere gauden egoeran egonda, ez?
1: Ba bai, makrokontzertuen lehen esan bezala, ez? Gorakada ba areagotzen delako eta gorakada haundia delako eta neurri batzuk hartu behar dira eta kasu honetan, ba Taylor Swift legea lasi jarri diote izena honi Brasilen estatu batuetan ba txoko batzutan behintzat bai jarri dituzte ea ba Europan zerbait egiten duten. Bueno, eta bide batez aprobetxatuko dugu aspaldiko partez. Eta, zango nuke, Taylor Swift ez dugula ben bitanen jartzen, ba beraz, ba Taylor Swift legea, jarraitu barreko legea, eta ea ba, beste txokoetan izaten ditugun, eta bueno, makrokontzertuetan ere, bueno, autokritika batzuk ere egin beharko dute, egin behar dutenek, ez da?

0: Eiderre bueltan da, agurrezatea dio, despedidei abesti bat, abesti? Dantzagarria kasu honetan, eh?
1: Despedida. Bada bil hori egiten, eh? Eiderre azken aldean.
0: Hartu du bide hori.
2: Boom, shakalaka, boom. Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
3: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
2: Shakalaka, boom, boom, boom.
3: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
2: Boom, shakalaka, makala.
3: Hey, boom, boom, shakalaka. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
2: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan. Boom.

0: Goizeko 10ak dira.
1: Gaztea.
0: Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, Bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
2: Eixo, zer moduz, ongi etorri Bitan saiora, Gaztean. Zauden oski eta igandea da. Besteko amarrak, zer moduz, gozaltzen ari gara, edo zer, ba, kontatu gure WhatsAppen 688-6050-50. Gainera, begira, orain estudio berri batean gode, ez dakeku seguraldi egiten duen. Ez da ere, Sara Alonso,
3: egunon.
2: Bunker batean gaude.
3: Bai, bueno, nik dakit iragarpenagatik, asteburu osoan, eguraldi ona inbizagoela. Etorri gale honutza eta eta buena intxarra itxe.
2: Andoni, izpuruk esango lizuke. Zer da eguraldi ona? Ez dakigu zer da eguraldi ona.
3: Ah, hori zatzen da.
2: Bai. Arrazoi du, Bai. Guretako ona dana, igual euria behar dugu, edo ez dakizu.
3: Ia.
2: Bai, hori, bueno, gertatzen zaigu danoi, Ez...
3: Nire ustez eguraldi ona, bai. Zer da niretzat eguraldi ona? Esango nahuen, euritik ez egitea.
2: Ja. Baina hori ona da be bai.
3: Eta ostarteak egotea. Ez que egin ja posik.
2: Ja, eta zuri gustatzen zaizu udazkena.
3: Ninaz udazken zalia.
2: Udazken eguzkitsua.
3: Wow, udazken, imagina hau domeka goizetan, paseo bat, bermuta udazkena. Karo, baina mentxe gauz, gure zuluen sartuta.
2: Ego, mentxe barruan. Bakondatu nondik ari zareten, entzuten bitan zaio amaikak arte zuekin noski. Eta hementxe da biba du bi. Ostiralean kaleratu zuen bere lan berria. Artista interesgarria, Artisten artista, omen da. Write me a letter du izena abesti honek, eta jarraitu barreko artista da beraz gozen entzutera. Bi bat du bi, ongi etorri bitan zaiora.

0: Larunbata eta igandetan bitan.
1: Larunbata eta igandetan egiten dugu bitan saioa eta amaitzen ari gara asteburua. 11 arte izango gara hemen, baina baditu oraindik gonbidatuak.
2: Bai, bueno, pasadan astean estreinatu zelako Iñaki Ziz, antzerkizalea, berak esaten da moduan, eta aste honetan antzerki bat gomendatuko digu, Personas, lugares y cosas, nahiko izenburu sonatua,
1: bai,
2: dit leku askotan edo ezaguna egiten jat izenburu hau. Orduan, bueno, horren bueltan arituko da.
1: Vale.
2: Bestetik, disko bat aletuko dugu, gaurkoan klasiko bat.
1: Ui, kristona, eh?
2: Kriston klasiko bat. Ez dakit, aspalditik naukan hor zintzilik eta esan hauen, begira.
1: Venga.
2: Denboraldi berrian ja honekin sartuko naz. Lauryn Hillen, Miss Education. Bat eta bakarra.
1: Mrs. Lauryn Hill,
2: bai.
1: Gaur bitanen.
2: Bai, bueno, bertan sartuko gara, eta baitare cutixi bat entzungo dugu.
1: Hori da, zuk aukeratutako cutixia gaurkoan. Bai. Ba hori guztia, eta gehiago, 11 arte, orain ese amaizen kanta berrian zutera. Was.

0: eta trantzean jartzeko momentua iritsi zaigu. Trantzean gaude, antzerki obra bat gure parean. Iñaki Cid, egunon. Oi!
1: Horein bai.
2: Horein bai.
1: Kaixo, egunon. Alos.
0: Kaixo, Iñaki.
1: Egunon, zer moduz?
2: Os ondo.
0: Os ondo, ondo.
2: Gustora. Es que rabero jarri gara, de repente,
1: Bai, antzaz lan ere horrela hasten denako. Oso rabero hasten da.
0: Antzerki obra bat gomendatzera zatoz, zuk dagoneko ikusi duzuna, eta ezin duguna galdu.
1: Hori da, ezin duzu galdu. Eta gaina, notizi on badokat, oraindikan badaude sarrerak.
2: Vale.
1: Notizi txarra da urtarrilerako dela.
2: Vale.
1: Baina, bueno, eski gaur egun badakizue, horrela erosi baritugu lagauzak, denbora eskonekin, eta dena agortzen dela. Baina, bueno, oraindikan badaude sarrerak urtarrilaren 29
0: eta 30.
1: Bai, egun jarraian, Bilbon, Arriagan tokian.
0: Beraz,
1: badituzu esarrerak, personas, lugares y cosas.
0: Personas, vale. Lugares y cosas. Bueno, antzerki obra, Madrid larra, Espainiarra da.
1: Ez.
0: Bai.
1: Berez, ingelesa da.
0: Vale, vale, bertxioa da.
1: Persons, places, things.
0: Things.
2: Eta itzulia dago.
1: Bai,
2: vale.
1: Itzulia dago. Dramaturgo originala da, de Duncan Macmillan, bertan oso famatua den dramaturgo bada.
0: Vale.
1: Eta antzetlan hau estrena duzen Londresen 2015. Eta aurten ekarri du Espainiara eta hemen Pablo Mesiesek adaptatu du. Pablo Mesies da oraintxe bertan ere bai dramaturgia eta antzerki mailan oso topera dabilen pertsona bat, vale. Argentinarra da, naiz eta Madrilen bizi eta goza asko egite ditu. Aurreko urtean edo den dela pare bat urte berak sortu zuen ere bai idatzi eta sortu La voluntad de creer. Beste antzetlan bat,
0: vale.
1: Eta nik antzetlan horretan negar egin nuen.
0: Oh.
1: Benetan, ze izan zen pasada bat, nola unkitu ninduen, momentu batean incluso agobiatu egin nintzen eta dena.
0: Bai,
1: Bai.
0: Zotinka.
1: Bai, osea, potentea, oso potentea. Wow. Eta oso polita ere bai. Eta orduan berak orain egin du adaptazioa, bai, ez da berea, adaptazioa da, eta nik Madrilen ikusi nuen.
0: Vale.
1: Orduan, ikusiko duguna da, kasu honetan Irene Escolar, ezagutzen ez duenak, Irene Escolar da, Espainia mailan ere bai oso topera dabilen aktore bat, eta benetan ikusi behar duzue berak egiten duen guztia, zer negia da. Claro, ose topera zauden ere bai, badokazu aukeratzea oso gauza potentea, gero orduan, ba, Irenek aukeratzen du oso gauza honak eta oso gustu hona dauka. Irenek egingo du aktore baten papera, drogekiko menpekotasuna duen aktore bada, eta hasieran ikusiko dugu nola badagoen antzezlan batean, berez ikusiko dugu antzezlan bat antzezlanaren barruan, eta bere drogarekin erazioak direla eta ba, antzezlan hori utzekin behar du, eta desintoxikazio zentro batera sartuko da. Ez dut espoiler gehiago egingo, naiz eta historioa ere ez den berez, oso berria bezala, ez?
0: Ja.
1: Hau Sandra Bullockek egin zuen 28 días, eh? Hasta que te ikusi duzuen, ¿eh? 28 días, ¿eh? Benetan?
0: Ni puede alcarri que prácticamente magia.
1: Vale. Ba, Sandra Bullock edo ka pelikula bat dela 28 días, eta da, 28 egun desintoxikazio zentro batean. Vale, edo bestela, jo adiktore bai ondela gutxi izan zen presea, hau agian pixka bat serioagoa. Bai, bueno, trama pixka berdina da.
0: Sandra Bullockena komedia da.
1: Ez esta komedia, trama bat da.
0: Sandra Bullock beti komediak ilotzen dut.
1: Ba, nik bueno. Usen egin, ambasi urtrekin ikasto lan, eraman ginduten, ikusten, como, begira zer gertatzen den drogekin.
0: Ja, ja, ja.
1: Nik usen Sandra Bullock bezala, desintoxikazio zentro batean.
0: Ostras, Sandra Bullock.
1: Bai, bai, bai, mitikoa da pelikula, eh?
0: Ez dut
1: Bueno, ba, horregatik esaten dut, historia berez, ez dela oso berritzaia ere ez,
0: vale.
1: Nahiz eta ez dut espoilerik egingo, baina, bueno, ez da lako munduko zer gertatzen, baina obra bera, antzezlana bera, eta antzezlana dio danean, osea, esan dut, atretzoa, baliabideen erabilera, guzti horrek, osea, merezi du.
0: Vale.
1: Osea, kriston dirutza dago.
0: Vale.
1: Nik kalkulatzen dut, agian antzela honek balio ditzake 200.000 euro, errez, ekoizpenak.
0: Baina maximalista da?
1: Zer?
0: Maximalista, gurotzen, gauzasko daude, ez zenatokian.
1: Badiru diezetz, baina ikusiko duzue, badietz.
0: Vale,
1: Asi erren esango duzue, ba, hemen ez dago atretzorik, gainera, orain ere oso modan dagoen, ba, dena bistara ikusten dene antzokia, o ikusten duzula atzeko parte ere bai, horrela hasten da, eta badirudi ez dago las ezer, de hecho, esango nuke, la lehengo zati guztian bakarrik aulki batzuk ere betzen direla, baina badago, badago girutxo.
0: Ala dalako, ez? Trailerra oso soila da, baina, ya,
1: badago girutxo.
0: Vale.
1: Eta horrek ere, hau zabarik utziko zaituztete.
0: Vale.
1: Orduan, hori, esan ditut, Neri gustu zaidan pilloa tantzez lana erabiltzen dituen baliabideengatik. Mm-hmm. Bai estenikoki, esan ditut atretzoa esan dugu, mm-hmm. baina baita aktoreek egite dituzten gauzengatik. Eta hemen ere ez dut spoilerrik egingo, vale. baina batean badaude momentu batzuk esatuzula. Wow, ze gauza erresa eta ze ideia ona, baina ostras, esa ze efektiboa eta ze potentea.
0: Vale. Vale.
1: Oso ona.
0: Zuk gaztelerazko bertsioa ikusi duzu, jatorrizkoa ez?
1: Ez. Gaztelerazkoa.
0: Eta jatorrizkoa ikus daiteke edo?
1: National Theater Online egongo da.
0: Egongo da.
1: Bai.
0: Ja, ikusteko beste aktore
2: batzuk. Inglesa oso ondo kontrolatzen badozu.
0: Ja, bai. Igual eurak aktore horiek, ez? Jatorrizkoa.
1: Hemen diko medazen dure bai, ez duen ekarri behar, baina National Theater, da Londreseko antzerki nazionala, bai. Eta badaukate webgune bat, eta hori ikusi daitezke antzlan pillo bat online ordainduz, merkea da egia esan. Eta, bueno, antzerkia asko gusten zeiren entzako, oso nada. Vale. Oso nada. Bertan dago Phoebe Waller-Bridgen Fleabag antzeslana.
0: Vale.
1: Zerberes antzeslan bada. Bueno, sin más.
0: Vale.
1: Orduan,
0: aktoreak
1: Irene Escolar da beraietako bat, eta gero nik ikusi nuen bertsioan, bazegoen Bryce F, baina orain ez dago Bryce F. Baina, bueno, amaika aktore daude, balza gainean, hor ere, ikusten dugu, zer dituzte dagoen artean. Baina, berriro ere esan ditut, asko gustatu zaidan, jakinda, diru asko balio duela, diru hori oso ondo erabilia dagoela. Mm-hmm. Zen askotan, badaude asko balio duten antzeslanak, eta diru hori erabiltzen da, ba, atretzo bat egiteko, etxe bat egiteko, sukalde bat, saloi bat, bai, dena oso polita, baina gauzaiek azkenean, ikusle bezala bost minututan erori egiten dira. Mm-hmm. Zer ez duk behin ikusi duzunean etxe hori, esan ditut, bale, ados, yeah. oso etxe polita, eta hemen diru badago, baina zer. Osa, yeah. zer egiten duzu etxe horrekin.
0: Ja, ja, ze asmodu, etxe horrek.
1: Niretzako da, joten ezen antzerkira, testuaz aparte, ikusten dut. Osa, benetan elementu hauek erabili egiten dira, zergatik daude hor.
0: Vale.
1: Apaingarri bezala. Apaingarra bat balin bada, azkenean truko merke bada.
0: Ja, ja,
1: esan
0: ja.
1: Dut. Vale. Osa, hoi ez da magia, hoi ez da antzerkiaren magia. Antzerkiaren magia da, ba, atretz hori hartu, eta zerbait egin, eta horrekin beste historioak kontatu, eta jendea unkitu ez. Eta antzerlan honek egiten du gauzatxo bat, bukaerara, ere spoiler gabe benetan,
0: vale.
1: da, tontakeri bat, esango nuke hitz bat dela,
0: vale.
1: eta hitz hori esan da, publikoak egiten du.
0: Abai?
1: Asperen txiki bat.
0: Asperena.
1: Bai, da, como,
0: Asperena, baina arridura nahi
1: bai,
0: edo...
1: Bai, esan ditu, como... Ez, bai, osea, da...
0: Arterke, esperantza pixkat edo...
1: Bai, da, ez dut esan zonai, baina momentuan gertatzen den zerbait, eta gauza hauek antzerkian eta antzokietan gertatzen direnean niretzako hori da. Antzerkiaren magia benetako.
0: Bai, ze igual pelikula batek ez dizu ematen, ez talako momentuan gertatzen.
1: Hori da, hori ikusi duzu momentuan, eta gainera entzuten duzu publiko guztia isildu egin dela.
0: Wow.
1: Eta
0: egon
1: dela alako isiltasun momentu bat.
0: Bizirik dauela hori dana,
1: eh? Eta pasada bat. Eta hori, atretzo batek ez dizu egingo. Hori ez dizu antzeslan hon batek.
0: Eta ze interesgarria aktore bat entzat, alako paper bat eukitzea, jakitea.
1: Bai, bai.
0: Ez da behar duzun itz horrekin mundua. Oioi purdia jarra, ez da, eh?
1: Ez que ez dut esperen egin, eta ez dut egin, baina eskusiko duzu eta gogoratu nerekin. Zeren oso argia momentu hori, oso markatua dago, eta tontakri bat hitz batekin, bapatea yeah. mundu guztia isildu egiten da.
0: Esango nuke, hau ez entzun ostean mundu guztia jungo dela, sarera eta arriagan zokiko webgunera jungo dela.
1: Eta nik ez baitzaitu zut konbentzitu, esango izuet nere pasean,
0: bai?
1: File batzuk aurrerago Pedro Almodóvar zegoen.
0: Zez ez denosu.
1: Eta Pedro Almodóvar altxatu egintzen zuzenean, antzelan abukatu eta altxatu egintzen, txaloka, benetan.
0: Wow. Izte ondo berra
1: ikustera.
0: Personas, lugares y cosas, ¿eh? Personas, lugares y cosas. Bilboko Arriagan urtarriaren 29 eta 30ean ezinbesteko antzerki obra beraz, ez galdu. Iñaki Cid, eskerrik asko.
1: Esker.
0: Oioi por dia jarri dugu zu.
1: Imaginatu ikusten duzu ya.
0: Datorren astean gehiago.
1: Bai, no es que baiet.
0: Agur.
1: Aio.

0: Bitan saioko tarte berezienak Wow plataforman.
1: Bitan saioko klipak eta saio osoak zure eskura.
0: Wow, gure audioak.

0: iritsi da Maili Zairozen lan berria, barkatu, Mailiren lan berria, bai. Ez dezagun astu, Baz Persuade du izena eta hau da nabarmendu den kanta Let's Get Married. Ba begira, hemen oraindik gazteako ordenagailuan Maili Zairoz jarri dugu, baina...
1: Ez izena, ez dut aldatu. Nabilo egiratzen Apple Musicen eta oraindik Maili Zairoz jartzen du bai.
0: Ah, ba, hemen ez, hemen Googleen Miley jartzen du.
1: Ah, behitu, ba, imaginatzen dut hori transizinua gutxinaka joango dala.
0: Poliki. Bagoaz, disko baten mila.
2: Hei, beste ritmo batean gabiltza. Bitan.
0: Eta azte diskoa. Eztak ezin bat urte pasabiran, urte batzuk bai.
1: Hogeita sortzi urte bete ditu, diskoneko indala gutxi.
0: Joe, Lauren Hill.

0: klasikoetan klasikoena. Miss Education.
1: The Miss Education of Lauryn Hill. Disko honen barruan sartzera goaz, bale? Ja, hasi dena sartzen. Esan dugu, 28 urte bete ditu, diskonek, duela gutxi. Eta aitortuko dutzuet, pasaren denboralditik pendiente hortxe zintzilik geratu jaten disko baletzea. Beraz, bueno, oin urteak bete dituela, ba, itzaki polita da.
0: Txatuta.
1: Berriz ere gurera ekartzeko. Laurinen disko bakarra da. Hau jakina da, bateron bat hortxe galduta baldin badabil, eta izan daiteke belaunaldi berriek ba Laurin agian pixkatu rutiago sentitzea.
0: Bai, bai, esango nuke bakarlari bezala gainera, bueno, ari da, kontzertuak ematen,
1: bai.
0: Ari da, baina bai, ba, ez dakit, oso artista, anti-artista da.
1: Bai, bueno, nik
0: uste
1: bere bidea oso garbi eukidagoela beti, eta, bueno,
0: eta bueno, Fugees taldearekin aritu izan dabe, bai, eta igual horregatik jende asko kere ezagutuko du, baina bai, bada, ez, bere bidea egiten du, lasai, ez du inorren beharrik.
1: Bai, segurtasun asko ikusten da beregan.
0: Bai.
1: Bueno, The Miss Education of Lauryn Hill, hasiko gara oinarritik zer esan nahi dauen izenburu horrek, ze hori ulertzea garrantzitsua da, diskoaren ezurdura markatzen baitau. Orduen, bueno, hasiko gara, esango dutzuet The Miss Education of the Negro, 1923an Carter G. Woodsonek idatzetako entseguari keinu bat egiten dutzela. Bueno, entsegu horretan, testu horretan, estatu batuetako irakaskuntzaren inguruan hausnartzen da, eta kontatzen da uzelan belaunaldi askotan zehar herritar afroamerikarrek afroamerikarrak ezizien gizon zurien menpean egoteko, bale? Hau da, erabakitzeko eta pentsatzeko ahalmena bakendu zotzien, bale? Eta ba, esan moruen, gizon zurixen menpe egoteko denbora osuen.
0: Ikasketak.
1: Claro,
0: pentsa, eh?
1: Anulau itzen zauen jende honen pentsakera, izakera, dana. Orduan, Laurinek kontzeptu hori hartu zauen, eta, ba, bueno, pixkat desikasteko helburuarekin eta inposatutako hori albo batera usteko helburuarekin, ba, berak benetako erabakitzeko ahalmena aldarrikatzen dau disko honetan, bale? Bere kasuan industriak eta ba, gizarteak orokorrian beregandik espore zauen horretatik ies egiteko sortu zauen disko hau, eta momentu honetan geldi alditxo bat egingo dugu X-Factor izaneko hau entzuteko.

0: gozagarria da, disko hau etxean entzuteko, lasai, patxadas, eta betaile guztiez, disfrutatzeko.
1: Bai, gainera, ez dakit, nik jakinda disko bat bakarra dala berak egin dauena, percepzioa, ez dakit, haunditu egiten da, edo ez dakit, sensazioa, multiplika hoitzen da, bikoiztu hitzen da, ez? Zora garri xe da. Entzun dugu X Factor, eta entzungo dugu Oin Can't Take Off My Eyes Of You.

0: Bai, ez da. Zora garria. Bueno, kontua da, lehen aipatu dozu zuk de Fugiz taldia. Kontua da, de Fugiz taldiarekin, bai, bilbide bat egin zauela, kriston esan dauki zauien, izugarrizko arrakasta lortu zauiela, baina, bueno, taldea momentu baten desegin egin zan, eta bera bakarkako ibilbidea, bueno, eraikitzen hasi zan, disko hau sortu zauenien, ba, bereziki aldaketa asko gertatzen ari ziren bere bizitzan, tartean aurtun zauen, Bob Marleyren semetako baten gandik.
1: Ah, enekien hori.
0: Bai, berarekin ontsa izena astu jaz, baina, ba, bueno, beste agian lau seme alaba izan zitun.
1: Ez da izango zigi Marley, ez?
0: Ez, orain txai konfirmatuko dut zuet, baina...
1: Bueno, ez importa.
0: Ba, Bob Marleyren...
1: Ja, saltxo pixka.
0: Hori, bai, semetako bat eltaz, vale. Geratu zen aurdun, bale?
1: Bai.
0: Eta beste barik, ba, justo garai honetan, bueno, gizonen industria zuriaren barruan leku bat egiten saiatzen hasi izan, zebilen, ze, bueno, emakume referente gutxi zitun, bere inguruan.
1: Ja, eta rap munduan ere oso gutxi, orduan,
0: bai,
1: bueno.
0: Bai, beraz, bueno, disko honetan aurkituko duzu amorru asko, baina aldi berean bera aurkezten da oso zaurgarri, eta nahasketa horrek, amorrua eta zaurgarritasun horrek egin zauen jendeak berarekin asko konektatzea. Ordan, bueno, hori da gauza nahiko garrantzitsua diskonetan, eta beste gauza garrantzitsua edo beste kanta garrantzitsua da bere semeari eskaini ziona, zion semeari. Kanta honetan.

0: To Zion kanta, abesti, ba, entzunenetako bat, esango nuke, benetan bikaina dena.
1: Bai, hau izan zen bere lehenengo semeari eskaini zion kanta, Roan Marleyrekin, bale?
0: Lehen esan dugu. Roan, ez dut ezagutzen.
1: Ba, berarekin eukizitxun bostume, hau lehena, eta, bueno, garrantzitsua da kanta hau ere, ze, bueno, bere inguruan zeuzen pertsonek presio asko jartzen sotzien, Laurin aurdun zauenien, esate sotzielako, erabaki biozu, edo ama izen, edo musikaz bizi, ez? Eta presio hori horri aurre egiteko desan zauen, ez eskeni, aurduan geratu binaz, eukidot ume hau, eta dediko binaz honetara, orduan, ba, bere semeari eskeni zion kantau.
0: Gara itxarrak artista, emakume artista izateko, orduan, ze, bai, presio bai. Gehiago izan guztuten orain, ikustu dela zaitu dela asuntua, bueno, orain dik badago, zer borrokatu, baina, ostras, gara hartan nahiko latza.
1: Beste kanta bat, Nothing Even Matters, D'Angelorekin batera.

0: The Miss Education of Lauryn Hill diskoa ezagutzen ari gara, bueno, edo tematek ezagutuko du, seguru, baina, beste batzuk ez, akaso, beraz, bueno, ba, lezeko gure modua, The Miss Education of Lauryn Hill, batzuk kanpo geratu dira, beste batzuk, baina, entzuz dazue, lana osorik merezi duelako. Azken kanta falta zaigu, baina, honi buruz, akaso, zerbait kontatu nahi dira.
1: Bai, D'Angelok kolaboratzen dauela kanta honetan, eta bere zenarrak ere, bere orduko zenarrak, Roan Marley aipatu dugunak, biak batera kolaboratzen daue, eta kantau Laurinek berak bere aitari idatzetako, bueno, maitasun karta bada, vale? Aipatu behar dugu, kanta honetaz gain, diskoaren azala. Ze, claro, diskoaren azala oso karakteristikoa da, vale? Irudikatzen ez dauen antzat da eskolako pupitre bat, eskolako mai bat, egurrezko mai bat, agertzen da hortxe arkatza usteko zulotxo bat, eta Laurinen aurpegia erretratua zintzelatuta, vale? Eta, badirudi horrekin ere borroka ukizauela. Bai, diskografikako jendeak eta buen ondo ikusten
0: Zepelmak.
1: Bat portada hori jartzea, baina Laurinek oso garbi zauken, eta, bueno, hor badu beste teori bat, bebai, dala Bob Marleyren The Wailers taldearen barnin azalari egiten dutela erreferentzia. Bada hor beste disko bat, eta oso antzerakoa da. Orduan, bueno, kuriosoa zelan presionatu zuen denbora guztian disko hau ez ataratzeko da behintzat oztopoak jartzeko, ez?
0: Bai.
1: Eta azkeneko kantan sartuko gara, esango nauen diskoko kantarik karakteristik, oza, ezagunena dela, Doo-Wop, bere arrakastarik handiena da. Entzuko dugu pixkat eta borobilduko dugu. Yo, remember back?

0: Bueno, ba, ya está. Onaino iritsi gara, gehiago erakutsiko gauen, baina bueno, entzun disko zoa.
1: Ai, niri pia gustatzen zaiz Superstar, abestia.
0: Superstar ere oso polita da.
1: Ze ona.
0: Aukerak eta bat egin barzun
1: ditu. Bai, bai, abestia asko aukeratu dituzu, eta beste asko, ba, entzungarriak direnak.
0: Bai.
1: Gainera saritua izan zana.
0: Oso saritua.
1: Orduan, bueno, ba, entzun beharreko lana, osorik entzun beharrekoa. Atez ere, belaunaldi berrientzat, bai. Gomendioa.
0: Bai, amaitzeko bidatutxo, diskonek 420.000 kopia saldu zitzun, bale? Urte batzuk berandu hau, Adelek 25 diskoarekin gain ditu zauen salmenta hori, baina, bueno, beretzat garai hortan errekorra hautsi zauen, bale? Eta Grammy eraman zituen 10 izendapenetatik, eta hoietako bi dugu ap entzuten ari garen kantaren gatik. Beraz, arrakastaz betetako disko bat, eta ez da nahi iraungitzen, esango dugu pixkat,
1: eh? Ez, 28 urte pasa dira, eta mentxe jarraitzen du, fresko, Lauren Hillen diskoa. Eskerrik asko zari.

eta entzun bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: entzun gabeko kanta bat. Labetik atera berri dagoen bat. Edo buritik endu ezun dugun melodia bat. Hemendoa, gaurko kiutixia.
1: Mamendoa, gaurkoa, zuk aukeratu duzu, zara?
2: Bai, begira, atzo Ibon Fernandez hemen txeizan zan berataz hitz egiten, Estela Leftitaz hitz egiten, bai. Erakutsi zigun egin ditun plagi guztiak, ze, ala da, bueno, bateren batek espazagoen entzun Ibonen tartea, sartu batzoko saioan.
1: Horia, guaun.
2: Guaun, eta entzun ze, ikaragarria da. Bai. Baina, nik esango dutzuet, nik hau enekiela.
1: Ja.
2: Enekien, no, bueno, zurrumurruak entzun da nitun, hori egia da, baina pixka eta albo bat erabutzi. Ditut.
1: Ja.
2: Ze asko gustatze jate egiten dauenan neska honek.

0: eta, bueno, ba, nire aukeraketa da, kanta hau, Something to Lose.
1: Hau zer, plagiatutakoa da.
0: Nik daki dala, ez? Baina, nork ez? Daki, osea, urtengo da.
1: Ibonen zerrendan etzegoen.
0: Etzauen.
1: Vale, Something to Lose, ez dela lefti.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: imaginatu hau Donostian dabadaban, Zahara Rabea azaroaren 21ean kontuz. Aukera ederra, Rabeaz gozatzeko eta gainera Zahararen eskutik.
1: Wow.
0: Ikaragarria, eh? Azaroaren 21ean. Sarrera guztiak hortxe dituzue eskura. Azkarre bili, eh? Nik uste segitu ala hortuko direla. Bye.

0: gustuko kanturik ondienak.
1: Eio bate gongelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Doreak zugabe, esna daude.
2: Eta begiraz, lotura polita, ze Eñautekin amaitu da hau, eta Eñautekin amaituko dugu guk ere saioa. Bagoaz, Sari?
3: Ba, datorren astean bueltan.
2: Ba, bai, hori da asmoa, ez? Jarraituko dugu, prestatzen datorren astean larun batean goizeko bederatzeetan hemen txizango gara, eh? Disfrutatu, asteburuaz igandeaz eta asteaz. Hori, Sari.
3: Aio.

0: bitan. Asteburuko goizak gureak dira. Goizeko amaikak dira.
1: Gaztea! Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta kontzentratuago, didako onena laburpenean.
2: Ez. Julenez! Julenez!
3: Zerbait bidale digute.
2: Aspaldi.
4: Estiker bat bidale digute. Dio, izozki bat irabazi duzu, eta hor, agertzen da izozki.
2: Baina, aspaldikoa da.
4: Bi molako izozkia da. Bueno, jazta. A ber, beste ligabe. Daukazer ikusirik orain landu behar dugun gaitegiarekin mesedez. Harvard Universidadean zentratu. Vale, ya está.
5: Zentratu.
4: Zentratu. Vale.
5: Eta bi boloi.
4: Zentratu gaitez, que mesedez.
5: Venga.
4: Vale, Harvard ringo de. Vale.
6: Librantza liburuz, ari.
4: Librantza besti batekin ilustratuko dugu.
6: ¿Ves? Este no está haciendo bien. Hau ya nik badakit. Zuek oraindik ez.
4: Oraindik ez?
6: Zuek bai. Nik ya badakit ez dauna egiten. Entxun.
4: Na ondo ez dago. Ez de logo. Hore, hau eta jakina. Arbargo, Andrea, baleia.
2: Andrea, ez zuen la rueda.
4: Andrea,
2: de
4: Fresia.
2: Andrea.
4: Vale,
6: vale, ostras.
4: Baña,
6: ese
2: es San Andrea.
4: Ichi guachapa.
6: De Fresia,
4: guachapa, verdad.
6: Doble bola de Fresia.
4: Orduan. Mesedez, es que está aquí ya. Orduan, no daukadan ere. Harvardko Medical Centerreko Trisha Pasricha gastroenterologoak.
3: Wow,
4: Hostia, esan dut, Liburu bat atera du. Zaizena du. Kaka gaizki egiten ari zara.
2: Trisha Patricha.
4: Ez. San ondo?
2: Trisha Pasricha.
4: Horrek. Kaka gaizki egiten ari zara. Izeneko liburu atera du. Jongik ez du irakurri liburua, baina badaki, jinada hon bat egiteko zer ez zuzun egin behar.
6: Bai.
4: Vale? Hau da?
2: Zer ez egin?
4: Zer ez egin?
2: Jongik kakin.
4: Mo esan do? Zer ez egin jongik kakin.
6: Hori da. Zer ez egin jongik kakin. Hola deitu diot, porque sanoa da ongi jinatzea.
4: Hombre.
6: Bueno, lehenengo gauza egin behar ez dena, jinada hon baten izateko, da kagar kon prisas. No hay que cagar con prisa.
2: Vale.
6: Kontuan eduki behar dugu, horbekoa ere, bere sensibilidadea duela. Hablamos de ojos. Zure begia, gau guztian, itxirik egon direnean,
4: vale.
6: A la mañana, goizean goiz daude legañozaz. Pizkanaka, ireki behar dira. No, hor, ezin duzu hor, de repente, klizkatu.
2: Atzo iratita biok, onginen esaten nola, formula itxo albezu eta...
3: Zalara,
2: denboa, bezea bat, zugustua. Abesti bat, eta abesti horrek irauten do...
6: Ez daukazue un Purple Rain horrela kakein...
2: Purple Rain.
3: Baten bat bada hola, komodin moduko aldiana,
2: Ez daukazue... Azteak etxak irauten ona, eta orduan azkarrin behar.
6: Bueno, esaten nuena, ezin dugu, nolabait esateko, beko begi horrek ere bere prozesua behar du, bere funtzioa ondietiko.
2: Baina nahi ez pegatzen, begik legaina bezala, osea...
4: Makarrekin.
2: Oida, baina... ez da, ez erra hor, ez da, pegauta.
6: Ez, bueno. Baina, bueno, pizkanaka apurka espabilatu behar dira.
4: Pero segun,
6: Bai.
4: Kasu batzuetan bazoaz eta ez nahi ordurako iritsi gainera.
6: Hori da, ya, que tiene la tortuga de la cabeza fuera. Bueno, kasu horretan, bai, ez. Kasu horretan, ya,
4: makarrak enduta,
6: bai. Con que llegues nahikoa duzu, bai. Baina, bestela no fuerces aquello. Porque eso no es cagar bien. Así da. Atxekoa. Zaiatu, komun bat zure egiten, que sea de confianza, zure komuna izan da dira, que te joda beste norbait sartzea horreko zure komunean. Baki mundu guztiak ez duela aukera hori, izan, desordutan, te saka el perro el hocico, etxetik kanpo tokatzen zaizu, que azten da horra somatzen, toka la puerta de San Juan, orduan, koro, librantza orduak etxetik kanpo badira ere, zaiatu komun bat zure egiten.
2: Vale.
6: Zure enpresan.
2: Vale.
6: daukat hemen bat.
4: Abai, ere bai.
6: Nik normalean hemen ez dut egiten. Logo hai dia raros.
4: Ja.
6: Que de repente dice...
4: Hemen goaz,
6: urea. Direa bekoa. Bai, beian, hor sartzen zarenean pasilloan.
4: Ah, bale.
6: Bai, hor, bai. Antzonenan ibadakit, zureak ez dakit.
4: Ni nereak ez ditut esaten.
6: Andrea?
2: Ni gerez.
6: Ez dituzu esaten. Ez zure egin duzulako.
4: Horregatik?
6: Bai, horregatik.
4: Claro. Egoak ebaki banizki onere izango zen, claro, baina horrela, etzen ja gehiago onere izango.
6: Bai,
4: izango,
6: hori da. Baina egizu librantza hoiek izan daitezela zure komunean. Etxean zaila da, baina, bueno, baldin basara la Pantoja que tiene 5 bateres.
4: Bueno, baina bai. Niri pasazait lenguan, gu dauzkogu bi komun etxean.
6: Bai.
4: Bi. Mm-hmm. Eta bat normalean erabiltzen dugu etxeko txikientzat, ez da bat da umeena, eta beste heldu ona. Eta behin, ba, heldu ona zegoen pixkat okupauta, eta zenuen noan txikienera, sartu nintzen. Ikusi ninduen zeme txikiak, ze kasketa zu.
2: Abai, horrez!
4: Aita zu horrez! Hostia, pues que está algo esteric, tío.
6: Ya, Oris, chiquiena ser el que tiene mejor tiro de cañería. ¿Zer? Porque egiten dituzte txikiek unos submarinos que dices, ¿cómo han podido?
2: Ba, no, la tera da, Ori, hain gauza txikitik.
6: Bai, bai, es increíble. Bueno, el último la fila taldea entzuten duz, esagutzen duzu, kontrakoa aplikatu behar dugu, lehena izan gaitezen de la fila. Zer batatzen da, aurretik norbait joan bada. Eta toxikotasun handiko jinada egin badu. No cagas igual. Cagas con prisa. Lehenengo puntura bueltatzen gara. Aquello hiere.
4: Bai.
2: Eta aholku bat, jarako lehen da bizuko balimazea, eta zure atzetik ja beste norroek balima dao, sartu baino lehen da, bal, maukezu oso argi, kake jazua zela, sartu baino lehen, ireki atea, eta atzeko jesa jesu. Eta gero lasa egin, da, jazta. Aurretizun usai.
6: Hori da. Sororidadea deitu diote urrengo puntuari.
4: Aizpatasuna.
6: Son tres hermanas, Goiko Begiak eta Bekoa, por muy tuerta que sea, bai?
4: Bai.
6: Iru aizpa dira.
4: Betik zara tartalo, pixe bat.
6: Batxoetan Bekoa se siente sola. Orduan, eta ulertuko duzu, Inatxeko garaian, las otras hermanas le ayudan. Nola! Goikoak nola laguntzen diote.
4: Malkoekin.
6: Leyendo, irakurtzen ikusten, leyendo un champú, mobiliari begira. Hor dago sororidadea. Irurek bat egiten dute.
4: Batu iru begi.
6: Bai, la de abajo es como la más mimada. Orduan, nola tentsioa dagoen goikoen lanean, jardunean, la otra va sola.
2: Vale.
6: Orduan,
4: goikoak martxan jartze baituzu bekoa ere jana igabe.
6: Goikoak no me están mirando, allá voy. Dortoka osorika gertzen.
2: Gaur landetara goaz, familia. Amar pertsona, komun bakarra. Primeran datorkigu augustia.
6: Hori terriblea da, bai, terriblea da, bai.
7: Nire lagun batek beti eramaten ditu poxpoloak, poltsan.
6: Bai.
4: Bale, oso ondo. Ekin
7: usaina, monestek egiten ahun, disimulatu.
4: Bai.
2: Hun itxen da, niko komunen izan itxun, bai.
6: Baina gero, kuriosamente, un petardo huela a pedo, baita ere. Osa, zan,
4: baina, gara poxpoloaz, bai, zen, metxeroak ez du alio, kasu honetan.
7: Ez da, poxpoloa, bai.
6: Amaitzeko egin behar ez duzuna, no comer pa no cagar, badago jendea. Bueno, badago jendea, que la da perez eta ordu, pues dira, normalean kakataguztin y medio kilo pesaltzen duen jendea, no comer por no cagar, o no cagar por no comer. Alegia, hain gutxi handuzu, que da como ardi baten kaka bolita horre, eso no es cagar a gusto, hay que comer pa cagar a gusto, es beharko genuke ongi bete. Hori da, hori da, emozionalki ez dago jinada bat osatzeko moduko adinako alimentoa esango genuke. Bai?
2: Nola? Emozionalki?
6: Emozionalki, zure beko nini hori, nini hori ez da, dilatatzen, porque no hay comida suficiente.
2: Ah, vale, bai.
6: Ez dago claro. Kakanaiko, bai?
2: Bai, bai, bai.
6: Hori orduan jan egin behar da, Hori izango litzateke, pizkabate,
2: egin behar da litzateke. Zuten nahi gana hu? De constipation blues.
6: Amaitzeko, no cagar por no ensuciar.
2: Neu y paso eso, ¿sabes?
6: Bai, aguantas girol de giraño edo laneraño.
2: Es, no tengo teoría.
6: No cagar por no ensuciar da, etxean ez duzula egin nahi, porque ya hubieses, baina, no la badakizun, que luego las irristas se queden el cepillo y todo aquello. Orduan, hemen badago baten bagoizean goize, que se echa unas buenas, bai.
7: O baño, gero cepillo a pasa, así que ya
4: usted va de su, Da, ez da cepillo batik, o sea, físico aquí es baina diozu. Iritsiko izeko gure ordu txiki horietan lanera.
6: Salkagada de casa.
4: Hori da, eta iristen zara eta goiko komunian hemen, redakzioko komunian sartuta.
2: Baina, hemen hau martxan dago, hemen jende
8: da. Ni batzutan saiatzen ez etxen goizeko seiak lardun gutxitan, eta noi tutia, eta izkenen hemen inbarrauket. Eta saiatzen ez, baina eske etxetik aldi inbarrauket, eta ez auket goiz guztiotako.
7: Zupentsatu kakaite batik ordaintzen ez izkizula, Andrea.
4: Optimizatzen ari zara. Ja.
6: Ahí va otro urito. Es sobre la cara.
4: Este batzuk egite dute hori gozariarekin ere.
6: Ah, gozar. Ah.
4: Iritsi eta gozaldu, kotizatuz.
7: Ah, bai.
4: Dios me gustea. Bueno. Vale, ba, oso ondo. Nola zen, Andrea? Harvard Medicaleko beste idazle, bueno, idazle hau. Ikerlari hau. Gastroenterologo hau.
2: Paz, Richa.
4: Hori. Berak atera du liburua, kaka gaizki egiten ari zara, eta, bueno, zertela batzuk hemen, entzun dituzue joan miren eskutik eskerrik asko aldaparen.

0: Ea bukatzera doa, baina onena oraintxe hasiko da. Igande pasa bi orduz Didak astean zehar emanduen bikainenarekin. Zuekin Dida laburpena.
1: Ta zen pasatzen duela ehun urte, zehazki justu gaur ehun urte, 1926ko irailaren 15ean.

0: beste txitxipollo, eh?
1: Duela 100 urte jaio zan, Jose Miel Iztu eta Lazkao Txiki. Lazkao mendiko abaline baserrin bertsolari ospetsu bat izan zen eta jarraitzen du izaten, eta horregatik ekarri dizuet beakinako bertsoek utzi duten ondare musikala, egin dizkioten referentziak eta bar. Eta nola ez, bere bertsoekin hasiko gea. Hau da, galtzak puskatu dizkio neskari eskenitako bertsoa.
2: Neskatxa maite, esaten dizut, oi jo.

errez. Lehen askatuta etorri behar nun, esan bazidazu aurrez. Bihargo

0: zuan nola naiz.
1: Oela azkago txiki.
0: Zu indar zuan zaude gorputzez, eta ni eskaiz berriz gaiz. Zu bezelako matrakarekin inguratutzen ba naiz maiz. Mutil galanta egin behar bet lehenago txikia ba naiz.
2: Oh, Jemiel!
3: Ba, txiki izatekin da mutil zerra izatekin umore asko itxentzon, baino gai serioke dotore jorratzen zitun. Urrengo hau da, agian bere bertsoik ezaunena ispilu bat jarri zaten bere paren, bideoa dezue jotu engaina eta ispiluari abestu zion.
0: Oso ispilu eder polipat, tirate aurrera ekarri. Eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztean arte hau izaten da, gazte guztien pozkarri. Zartutakoan ez da behiratzen, gaztetan oin bezin sarri. Eizan nikirin bota behardit, persoko eskor bat edo bit.

0: begi ikes nagunozkin ikusiko baina nik ikuste auki
1: eri
0: begiran jarrita mote zertako ago onela ta pensatzen dit aspalditxotik ezagutu zen autela motil jarraren moko horrekin ez dege mate
2: eta hoxe, bueno, egunerokotasunen, ba, plazetan Euskal Herrian da, bueno, lagun asko zitxun, eta beti haitzen zan, ba, lagunekin brometan, eta bida, hoxe da, Bernardo Atxagak Lazkao Txikiren ingurun kontatu zuena, kafe antzokin, hautsi dan fora ikuskizunen.
3: El Cantabriko, jatetxe bazan, edo, hola sanai baldima da, tagarna zula bat, Arriaga antzoketikan, baitare hurbil, alde zaharrian. Ara joaten ginen gu batzutan, batzkotan. Ta Iñakik hartzen gintuen. Seguro zue, zaue, gizaue, terneba salzan, normalean guk azaue aukeratzen gintuen. Alarez ginen gu esan nuke lehen euskal poeta gana saltzen, ginen azaldutako lehen euskal poeta, el guaino lehen hau izan azanan, Jose Miguel Iztueta, Lazkao Txiki. Beak esana da, ara, iritsi zen aurreneko aldi jantze gora bera, ibili zituzten beak eta belagun batek platanoak zirata.
4: Eh?
3: Ez paiz egiten nola jan behar zen, azalakin o azalik gabe.
4: Platano?
3: Gu, junginineako, mundu aurreatu agoz egon da, gu gehiaz genukan zalantzarik platanoari buruz. Alare bai, kibuiari buruz. Jose Miguel Iztueta Lazkao Txiki. Persoari bezala egin zuen bere bilbidia poeta zan, esan nahi de poesia zeraman bilozian eta askotan ikusten da beak egindako bersoetan hori. Eta hoietako bat usko koatuko duzuena errepikatuko dut hemen egun sentiari eskenitakoa. Loa usiatu dut goetik eta eguzkiak ordi josu infernuaren antz berberazuk alde batera daukazu, baina eguna gazte zarata zure esku naukazu, mila zorion egun guztian, arnaz ematen banazu.
2: Politxe, eta poeta izateaz gain bat txiste asko kontatzen zitxun, eta askotan bertxotan aitza baino nahiago zuen txistea kontatzen aitzu. Kupelak, kupelatalek, txiste bat musikatu zuen.

0: nik ez dakit sekula entzun dudan txiste bat musikatua.
1: Bai, pena da,
2: txiste bat abesti bihurtua.
1: Litzatekela ulertzeko zein dan txistea. Esan dako oso maitatu eda eta izan da euskal kulturgileen esferan, adibidez Kaxianok abesti ederra hau eskainizio.

0: abesti hauek eta, bueno, kontu hauek guztiak ari gara esaten eta jartzen, gaur betetzen ari direlako justu zehaz eun urte Lazkao txiki, Lazkao mendin jaio sortutela.
1: Hoi da, Andoni Gainak ere Tximeletak Zabelean diskon edo hause kantatu zion.
2: Ba,

0: beste polita.
1: Ba, huetxek beste honi eskenitako kantak eta ber. Es que kontu eda, sinceramente, son daiteke sin más, baino. Ba, kriston frase guapo que utzi zitxula lazkao txikik.
0: Barra galantak bota zituela, bizitzen bai. Artean, alegia.
1: Sí, ez dakigu, pero saldi famoso askok bere die. Por ejemplo, martxa honetan aurki erdera zitzengo de euskera zai alako.
0: Ah, nahi ta arizten, Andrea. Nahi ta arizten, lazai, eh? Altua noza, eh?
2: Osea, galeko. Osea, galeko.
0: Ni eren errioso gorena iz momentu batean, dira, Andrea, zera arizten zu pasatzen. Ah, vale, vale.
1: Oso galeko izkera de hori, eta arrazi guzti dauke. Aspaldi esan zen hori, eta arrazi guzti zaio falta. Edo, adibidez, ez da posible, zin liteke esaldi ere berea da. Hori da, Salvadorren heriotzaren berri izandakon berak esan omen zuen eta ondorek ba Ruperrek erabili ja. Eta horrek.
0: Nola esan zuen?
1: Eta amaitzeko?
0: Nola esan zuen?
1: Ez da posible, ez zin da.
3: Ez da posible, ez zin liteke,
0: ez? Zaman zuen azkau txikik,
1: eta Ruperrek?
0: Ez da posible, ez zin liteke.
1: Hori, hori. Eta azken esaldi edo berea dana eta gerora imuntzo eta belokik ere musikatu zuten eta horrekin amaituko deu.
0: Ah, txu. Ah, badakit hori, abesti polita da. Baina badauka beste esaldi mitikoa tolentxe begiratu dut badezo da Googleen lazkau txikik. Rokanrona, inglesa eta hoi dana drogea dek.
1: Bai. Bueno, azken esaldi ura da politikan ez dago gauza politikan. Eta, bueno, terkitxia piskatetik mukatuko dugu.
0: Horrekin, esaldi horrekin egin zutelako abesti hau imuntok eta belokik.
1: Hori da.
0: Politikan, ez da gauza politikan. Hori, 100 urte gaur lazkao txiki jaiozela. Txalo ero bat Andrearentzako Andriu!

0: eta igandean atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dida bai, baina laburpena.
1: Fantasiazko mundu batean murgiltzera goaz. Kaizka Izagirrek berak ere esan du, aurtengo zinemaldia bere ustez behintzat hasi aurretik bederen WhatsApp formatuan datorrela. Orain ditan entzungo duzuna, ere bai, Bilboko estudioan da Maia Lengo irizela, ja, egunon?
2: Egunon.
1: Hola, mago. Egunon goiri, zer moduz, ondo?
2: Ondo, txelan zuok.
3: Osta, ondo. Ostirala, txika, entra como el agua.
1: Ostiralako oso zine egunak dira gainera, ze besteak beste estrainaldiak ere zinearetan ostiraletan ez dateitu. Eta hor pixka zineari ere helduta, ez da goiri?
2: Bai, zineari eta ipuin klasiko bateri. Baina, bueno, ez dugu zango zein, oin entzuten gabizena atzetik da pelikula horretako soinu banda. Eta ekarri dut bere bai, pelikula hori oinarrituta dagoen ipuinaren pasartetzuet, ia badakizuen ze pelikula eta ze ipuineri buruz gabizen.
1: Venga, vale.
2: Eta Julenek eta nik ingo duguela.
1: Hasiera.
2: Bai. Egunon, esan zion de abruak.
1: Baita hiri ere.
2: Oso gaiztoa izela ziotek denek. Infernuan ere horrelako kontuak entzun ditiagu. Horregaitik, iarantzera mateko asmotan etorri nauk.
1: Etzego gaizki. Baina goze nauk eta infernurako bidea luzea duk. Lehenengo gozaldu egin godiagu. Arturo,
4: ¡Arturo! Bueno, en Chile va a dejar rido de rementari.
1: De rementari, bachi, de rementaria, joder.
2: Oye, Carridot, ¿qué hor? Carridot, pachi de rementari puña, eta de rementari película. Pachi de rementari puña, ezagutzen dozu edanok.
1: Baitikoa.
2: Esto es ezagutzen.
1: Iru de abru, bat da zart, bestea da... Bueno,
2: esakuntaten, izanak azpai, eta ipuñetzean dekoten. Bueno, bada, epatzi errementari puina da ipuin klasiko bat, ahozao kontatzen zan ipuin bat zan, eta mile bederatzireunda irugarren urtean, Jose Miguel Barandiaranek, bueno, jaso zeuen eta dokumentatu egin zeuen.
1: Mila bederatzireunda iruan, eh?
2: Bai, Jose Miguel Barandiaranek mila bederatzireunda iruan amala urte uki zeuzen. Eta bera, baserriz baserri joan zan, ipuina entzun eta dokumentatu egin zeuen. Hainbat ipuin mito eta errito dokumentatu zeuzen El Mundo en la Mente Popular Baska liburuen.
1: Hala.
2: Eta, bueno, liburu horretatik ero urten direz adibidez Bapatzi Errementari edo Marisaila Euskal ipuin herrikoien bildumako beste bederatzi ipuinek. Direla adibidez Makilakizki, Sorgin Gaizto, Barbantzo, guzti horrekortik urten dire. Eta, bueno, Aita Barandiaran izen zen antropologo bat, etnografo bat, eta paisa. Eta, bueno, galtzeko zeuden gauzasko berreskuratu zeuzen, eta ba, guretzako euskal tradizioan ba, oso garrantzitsuek diren
3: Barka, jakintasuna, enografoa no es de vinos, eh? Hori da enologo.
2: Es.
3: Vale.
2: Antropologo eta etnografo. Eta, zan bere bai, apaisa. Horretik zen Aita Barandiaran.
1: Bai, kromo asko zeuzkan.
2: Eta, bueno, izendatu zeurien guzti horregaitik honoriz kauza hainbat unibertsitateetan. Dala, bueno, ba, universidadeak emoten dotzun aipamenik goren.
1: Gradua hundiena, ja. EH1 ere bai?
2: EH1 ustut ere bai, ez dakit.
1: Oma! Begira
2: du ez universidadetan, bai.
1: Aita Barandi.
2: Bueno, eta zer kontatzen dugu epatzi errementari puñak. Andrea, zuk ez dozu irakurri.
4: Ez.
2: Eta txikerretan eskolan ikastolan berez.
4: Ez.
2: Igual orain ja horre ikusten dugu gara.
1: Jokoiri, emozionatzen hau pila bat jakiteak, mila behatzireun daiduan bilduzuela hauz ebilen ipui hau. Aita Barandiaranek eta gaur orainik ere, pentsa, 2026an, gure etxetan, gure semea labek orainik ere, patxi errementaria eta makila kiski eta barbantxo eta horrelakoa orainik ere entzuten jarraitze dutela.
2: Bai.
1: Sekulakoa.
2: Nire alabak bere bai eta asko gustaten dako banera.
1: Claro.
2: Eta hartun gendunean liburutegien, hainbete egon ginen, lagun asko egon ginen, eta dana, bua, patxi errementari, dakurri gure dut barriro. Bueno, zer kontaten dugu patxi errementari puñak? Kontaten dugu patxi izeneko errementari baten bizie, ba oso gaiztoa zala, patxi errementari gaiztoa eta bihurri. Hain zan gaiztoa, infernutik hainbate abru bidali zeuri ezala bera infernurera mateko.
1: Batek izena du zart, fijo, hori
2: bai. Bai, beste abri ekasen hori gordaten.
1: Ez zirt, ez.
4: Nola, infernutik hain gerutxo batzuk, bueno,
1: de abruak.
4: Batzuk, igo ziela.
1: Bere bila,
4: bea infernura geisteko.
2: Bai,
1: vale.
2: Bai, hain zan txarra, hain zan gaiztoa, bihurrikeriak egin zauzela eta ez euriela lortu bera infernure eramatea.
4: Bale.
2: Eldu zala bera hil zan egune eta joan zan infernure. Zartun gure zobelako infernuen, baina de abruak ezotzen itzi infernuen zartzen. Eta gero kontako dut zelan amaitzen dan. Bueno, liburu hau hasieran jarri dugu Errementari pelikulako soinu banda. 2017 urtean Paul Urquijo zine zuzendariek eroan zeuen zinemara.
1: Pantalla hundira, bai.
2: Bai, berak esaten zeuen, ba, bere aurtzaroko ipuin gustoko netariko bat zala, eta eroan zeuen zinemetara. Eta, bueno, aktoren artean dauz Candido Branga, Itziar Ituño, Ramon Agirre, De Abro adibidez Eneko Sagardoi da. Eta ez dakit pelikula ikusi bado zuen,
1: bai,
2: ikusi
1: bai.
2: Zuen.
3: Candido Urangaren, ez? Bai, bera bai. Lagaiztoa.
1: Ba, ba, ba, bai, bai, bai.
2: Eta pelikula oso ona da, gauza asko esan aldire pelikulari buruz, adibidez, baneko Sagardoi egiten dugu oso oso papelona, ez dakitzen bat ordu egoten zan egunero ja. De Abro itxura hori hartzeko makillatzen. Da oso ona da, baina bueno, niri e-pelikulatik nahiko deigarri egin zazten pelikulan erabiltzen den hizkuntza. Mm. Euskera ez dugu grabata, baina euskera desberdinek entzun aldugu pelikulan. Adibidez, bueno, instituzio eta kordezkariek euskera batu erabiltzen dabe, herrikoak erabiltzen dabe oi hartu aldeko euskera, baina badago euskera bat, bueno, bere pelikulako euskera arduraduna Gorka Lazkano izen zan, eta berreskuratu gure izen zeurien egun hitz egiten ez den euskera bat. 19. mendean Araban hitz egiten zan euskera bat.
1: Lan bikaina zentzu hortan ere.
2: Bai, eta jontzuten dozunean pelikula oso, oso maniri hori asko gustazazten pelikulan, eta bueno, bada bere bai, maniretzako pelikulatiko lan gauza berezietako bat.
4: Bai, baina aldi beren ez alda pixka zaie.
2: Oso
1: bueno, baina jarraitzen duzu ari, ja. Osa, ikusten ari zarenean testu
4: ikusten unu irati eta momentu batzutan kosta eta ulertzen unu da jarraitzen unu ari,
2: Ba, pelikula honetan, alan dabe, naiz eta orain existitzen ez dan euskera bat berreskuratu, saiatu ziren alik eta ulergarriena ekartzen. Eta, bueno, bai egin zeurien lan bat, hori ulergarritasun hori lantzen. Eta, bueno, hasieran imini dugu soinu bandaren zatitzu bet, iminiko dugu beste abesti bet, olan zati txikitzu bet.
1: Vale, era.

0: baritzeta beldurrezkoa dela,
1: eh?
0: Euskal Herrikoa baritzeta drama bat balitz, klarinete. Siempre las gusta muchísimo, bai, bai.
2: Euskal Herrikoa da?
1: Bueno,
0: drama bat balitz.
2: Drama balitz, diozu, ja.
1: Horregatik ekarri dut bere bai musika. Musika hori egin zuen Pascal Gainete.
2: Bueno,
1: jongizuk ni baino bete esango dozu frantzesez.
2: Pascal Gainé, bai.
1: Gainé.
0: Bai, bai, osondo esan du Julen, eh? Pascal
1: Gainé. Euskal Herrien bizidean musika gile frantzesa da, eta berak egin zuen errementari pelikulako soinu banda, baina uste dut bebai egin zuela handia pelikulakoa, bai, loreak...
2: Hori artikoen oso oso laguna, bai.
3: Makina.
1: Ba, berak egin zeuen, eta bere elkarrizketak irakurtzen egon nintzen, eta gustazazten elkarrizketa baten esaten zeuena. Esaten zeuen, soinu banda orok lehen notak ditu abia puntu, bizitzak haurtzaroa eta gaztaroa. Gure aita militarra san, militar bitzia, baina militarra. Martza militarrarekin esnatzen genituen igandeak, baina aldi berean, bueno, Brassens Brel eta musika klasiko entzuten zen gurean. Yeah. Da, orduan, bueno, ba, orain entzun dugun musika honetan ziurrenik badekogu martza militarra. Gitarra eta badeko gu.
2: Igandetan esaten zen.
1: Eta bueno, hori zen da gaur garrioten apurtzu bet, esan dugu, zelan Patxi Errementariek infernure sartun gure zeuen, bai. Esaten da infernuen lagunek eukin behar direla, baina Patxi Errementariek ez zeukan. Eta orduan ze, pasazan beragaz, bueno, ba, Patxi infernuen hartu ez euriela konturatu zen, eta zerura joan zen. Eta galetu zeuen, nor zara zu, Julen?
2: Patxi Errementaria.
1: Eta San Pedrok, basekien ondo, Patxi norzan, eta sotzon zerure sartzen itzi nahi, baina lako baten Andrazar bat urbildu zan, eta ikusi zegoenean ezagutu zegoen Patxi. Eta beldurturik, Patxi kalterik egin ez zieza jon, onela egin zion itz San Pedrori. Hau izan alzara zubere Julen hau.
2: Epano, eh? Oso gizon zintzoa izan da munduan. Eta hori laguntzeko preste egoten da beti. Ongi merezia dauka gizon honetxek zeruan toki bat.
1: Orduan San Pedro katea zabaldu zion eta Patxi barrura sartu zen. Geroztik Patxi Errementaria zeruan omen dago. Eta alabazan, alazbazan,
2: zardariak. Eta zeraia tirako plazan.
1: Bueno, gaur hori izen da, putzi bere, tipuile, pelikula, musika, danatariko.
2: Oso guai, onda, eh?
1: Bai, ze ondo.
2: Eta bukatzeko apunte bezala, jastako hiri badauzkat deabruen izenak, da? Aber, besteri gabe,
1: importako
2: zaio igual inori ez, baina... Baina igual zuen memoriak ere astintzen ditu.
0: Beltxebu.
2: Beltxebu ez.
0: Ez.
2: Esan dut, bat, zart, bestea, axut.
1: Axut, bai.
2: Eta bestea, gatz.
1: Hori, hori, hori, hori, hori,
2: joan ziren Patxi Errementariaren bila, eta ez zuten ez batak ez besteak ere, bera, infernura eramatea lortuta azkenean, senpadareo kutzi zilo, oza, dirikizion atea, da zentena gazterura. Yeah. Anomen dago, hori.
1: Tanda bodei baten.
2: Bai, bai. Venga, klasera goiri.
1: Manua, manua.

0: orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igande goizetan.
1: Akordatzen zarete abesti honekin?
2: Soneren
1: lehendabiziko abestia. Postuntza, egin zuen lehendabiziko kantua ja Sune bezala. Akordatzen zarete bere izenarekin ez?
2: Ez. Zer, Josune?
1: Ara que ez joder, abestiaren izenarekin ari
2: naiz. No sé.
1: Josuneren arekin akordatzen gara.
2: Pues la primera de Sune edo horrela. Pon la primera de Sune.
1: Ez baina, badu izen bat.
2: Badu izen bat.
1: Izena du Sunday! Bide batez, boa, aberren ere buruan agertu da irudi bat bat batean ziren San Juan bezpera zen.
2: Bai.
1: Ekainako 23, egin genuen hemen dida berezia estudioti bertatik.
3: Wow.
1: Jongi etorri zen mozorotuta orduan ere.
3: Ah, bai.
1: Sunez.
4: Sunez, haize ona.
1: Ah, etorri zen Sunez baina.
2: Ez dakizu honena.
1: Claro, hori da.
2: Paralo.
1: Txopain. Eten jantzi, Josune Arakistainez.
3: Zertaz.
1: Jantzi zen San Juan Suz, bueno, ematen zuen kin Afrika.
2: Estaba guai.
1: Era guai. Guai zegoen, baina kontua da. Zetorela jantzita Suz bezala, ze? San Juan bezpera zen, sua pizteko eguna zen. Eta horregatik, bere personaje horri deitu zion Sunne.
2: Hemen dauta.
4: Ai, baino, pasako divina, eh?
1: Guai. Kontua da, aste guztia pasazuela Jongik iragarri eta iragarri, eta... Ekainaren 23ko saio berezian, gurekin izango da, Sune! Euna joan da, euna etorri, eta saio berezia ingo dugu, ze sari bat banatuko dugu, eta gurekin izango da, Sune!
2: Claro, eunda mairu mila entzule, la llegó a la otra, eta kontatu orai.
1: Bezperan, saio horren bezperan gauean, idatzi zidan Sunek.
4: Apuratuta.
1: Osa, ito Julen, markatu. Baina eske, heldu zait toki batetik, eta beste batetik, bihar goizien nik joan behar dudala zuen saio, da? Eta nien hau inort konbokatu, eta san nion Sune lasai.
2: Eta Sune iruzurdi.
1: Eta raztu da beste Sune bat.
4: Gaixo.
1: Zerondo pasa genuen. Esko bainak emendik Suneri, total. Agustia puntu ontan iristeko. Beste honek izan adu Sunday. Eta orain ningo dugu Sunday Reset. Jongi, Andrea, zuek bat dakizu ezerten Sunday Reset.
2: Ez.
1: Andrea, zuek bai, bale, ez du balio.
3: Bale.
1: Ez du balio. Erantzun egokia orain puntu ontan da. Ez daukat idearik ere.
2: Ez daukat idearik ere, nik.
1: Tranquizke, orain jakin moduzu.
4: Zu ingeles ez ondo modatzea, zera Sunday Reset. Euskeratuta nola izango litzake, Jongi.
2: Ba, igandea, aztea edo zerotik aztea.
4: Hori da, ondo modatzea, zera Sunday Reset. Euskeratuta nola izango litzake, Jongi.
2: Ba, igandea, aztea edo zerotik aztea.
4: Hori da.

0: A ver, 688-605-050, zena iago dituzte, ostiralak edo
1: igande edo
2: ostiralak. Baina hori galdetxea, te atreves, benetan, zukuzte duzu, entxule batek bidaliko dula igandea.
3: Kontuz,
0: bueno,
3: ni ere ostiraletan jostari egote naiz.
2: Hombre.
3: Baina berriz esango dut, egun erdia pasatzen dugu hemen.
0: Baina...
3: Aldiz igandetan egin ezakizu.
0: Igandeko egun erdi ere zaudeia, astea prestatzen.
3: Zerda zandei resedirat.
4: Bueno, apiskat hori da, Andrea esaten ari dana, ez? Egia da, ja pixkata igandetan, ba, txipa aldatzen zaizula, karo, bezperan, segun zeibilizean, ba, oraindik igual ez dakizu ze zen mundutan zauden.
2: Igandea da más miedo que el lunes. Porque el lunes ya, ya estás jodida, baina igandean zaude, como,
4: baina, ay, baina, mía, ziur nago gure gutako, ba, entzule askok eta asko, ba, ba, igandeak aprobetsatuko dituztela, ba, pixkat horretarako, ez da, ba, txipa ja, asteari begira jartzeko, pixka bat astean batzkukina, dolatu.
2: Batzkukina, prepararnos modelazos,
4: bai. Hori da, ba, erropak prestatu, venga, guraldi, seguraldingo du aste hontan, ba, pixkoa pentsatzen jun, ez da?
0: Bai, zara kalda, gauza garbitxu.
4: Hori da, hori da, pixka bat aprobetsatu, ba, ba, etxea txukuntzen dezun bezala baitere zure zure burua edo, ba, pixka bat antolatzeko, ez da? Pixka bat mentalizatzeko, ba, aste berri horretarako. Bueno, ez da ohitura berria, baina zer da desberdintasuna Sunday Reset edo oraintxe kontatu deun, ba, ohitura edo errutina horrekin?
3: Eta, igande horiek existitu izan dira.
4: Existitu izan dira, beti, hori da. Bueno, ba, sare sozialak, ez da, sare soziala sartzen dira jokuan. Eta ze pasatzea, ba, honi izena jartzen diotela eta kategorizatu iten dutela.
3: Ja zerbait da.
4: Hori da, errutina bat izango balitz bezala edo Sunday Reset errutina. Itziko geniokena, bai? Kontua da, ba, viralizatu egin dala, modan jartzen ari dala, ba, gure etxea, ez da, orain txekondatu degun ohitura hori, ba, gure etxea pixkoan nola atontzen degun, nola txukuntzen degun, nola garbitzen degun, erakustea, baina modu nahiko obsesiboan edo esango berreitxeu. ASMR itxeu.
0: Deo lako bideo guztan
4: ASMR.
0: ASMR da.
2: Osa, baina, rollo pornotxatxa baten
3: panetatzea.
0: Pornotxatxa, ba, pixko bada.
2: ASMR,
3: izena du ASMR. Eta ditu jartza jo beraz, ASMR.
4: Bide batzuk egia da hortik azela.
0: Pornotxatxa eta pornotxatxore asko badaude.
4: Bai, bai.
0: Zikon lako bideok ikustetxo, baina die konsumista bat.
4: Hori da.
0: Fairi jaboie sartzen dute plastikozko botia politx baten. Eta hola dana.
4: Bai, trapuak, kolore, ez dakizema koloretako, ba, trapuak imaginatu, eh? Zadarraren koloreko trapua ordenatuta.
0: Garbitzeko produktuke politx jartzen dute. Eta ez da beharrik.
4: Beitu, oin, azalduko izut pixkatzu.
2: Lo mejor, igande arreseteatzeko espazio con los Marianitos.
4: A ver, da...
2: Ponerte ciega, Marianitos, gatzaldeko lauak arteke, ahí sí se te olvida.
4: Hor bai erreseteatzen lezuna.
2: Aztelena,
4: aztelena, izena eta guzti, ez?
2: Hori bai, agarrate los machos, zurrengo
4: gunea. Bueno, bideobek dira postureo totala. Hola, xe, zuzenean labur esan da da, postureo totala, biru minutuko bideobak izaten dira, ba, pixka bat, erakusten dutena, ba, egun osoa, pertsona batek hartzen dunean, etxea garbitzeko, baina, klaro, garbitzen dauden bitartan daude, divinas, iribinos, bai.
2: Ahi, botilla polit batea, me encanta.
4: Ai, que jamak ere, edo, txandalak, imaginatuko ez duen bezala, bestia, etxean erabiltzen duen erropa zulatutakoak eta zikinak, ez, hor, bat, tomate mantxa batekin edo, ba, daude
3: uniforme ofiziala daukan hola baitere esan da irresetek.
4: Azkazalak egin da, makillatuta, manik etxea garbitzen jartzen baina iziten detor moño bat, eta ba, ez dakizte karetore egin ez da, garbitzen etxea, ba, hauek dia oso oso ondo zaindutako bideoak, eta noski gero fin editatuta, ba, esan bezala, biru minutuko, ba, bideo hoietan, bat abesteren atzetik erakusten dute, nola jasotzen duten zukaldea, karo, dena, esan bezala, Andrea, dago oso ondo zainduta, nik atzo ibili nintzen pixka bat ikusten. Bat ikusten,
0: sortzen dizkizu
4: zoi azaltzeko
0: nezesidadek.
4: Bai, ez, ontziteria guztia batek arroxa, etxe guztia dauka arroxa, orduan ikusten dezu, ba, mantak arroxa, plater guztiak arroxa, ez dakit nungo bajaboia ere da arroxa, hori, kandela pizten dituzte, intxentxua jartze dituzte,
2: bolito, teñido, arroxa,
4: baita. Erromantizatzen dute, ba, hori, ba, guretako igande...
0: Komuntzulo agarbitza ere
4: erromantizatuta.
2: Baina, kon esta tendencia berriro emakumea zukaldean eta garbiketan, da horrela badauka... Ez,
0: zatek, mutilek
4: egin
0: Platxatze itxuzte, oiako izarak ta.
4: Bai, bai, bai, bueno, a ver. Nik no nahiko nuke jakin...
2: La tendentzia, hombre.
0: Ja, bueno.
2: Bai, bai,
4: Da, esaten dizu dana, da, bai. Postureo totala, helburu bakarra dana da, gero, ba, visualizazioak edo ikusgarritasun hori lortzea, erakustea, eta alik eta like gehien lortzea, bai. Ez?
0: Bueno, errik erantzun do, galdetu doi ea zen nahiago ez zuen.
2: Bai,
0: ostirala edo igandea, eta, bueno, danak irakurriko etxut, ez dielako inbeste. Orduan, zenbatu, igandea dio batek, ostirala, ostirala beti, ostirala, barikua, eta igandea beste batek, eta audio batera iritsi zaigu.

0: oso aspergarriek eta kontuak die. Baina bizitzan gauza klasei hartzen jakin, berda, ez da? Ondo tortzen da astelenea fuerte azteko.
1: Sí, sí.
2: Ya baño zabiltza prepatzen ja urrengo une lanea guteko, baina bueno, honek esan do igandea, ¿es?
3: Bai, lauta den dela. Bai, segun lau
1: estirala hiru igandea. Hace parecido.
2: Bueno, la guiña oso chiqueda baita ere. Ezin dugu esan Euskal Herrikoa
3: naia, baina baitugu jongo ga pizkal la guiña hunditzen eta.
4: Eta de focus.
1: Esta. Esto izan nahi gainera. Akordatu naiz betagarriren abesti honekin. Esteus gainera, jongi, zein jaio zen 1970ean Burgosen? Zu bai. Baina zuta zaparte zein gehiago jaio zen 1970ean Burgosen.
5: Asko iulen.
2: Tonino.
4: Ah, Tonino.
1: Esteu Tonino kabesten duele hemen, oso grezpanago. Igande goiza beti dio abesti honek eta balio bezala. Sunday Reseten tendentzia bixat gehiago jazteko. Irati Elizalde, eskerrik asko.

0: hau patonino eta beragarri igande goiza beti.
1: Igandetan, lo egiten da. Igandetan, mendira joaten da. Igandean, txipiak jaten dira. Eta igandetan, dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera, dida labur.
0: Hora enkantari. Deno batera, venga.
2: Iru, lau.
0: Alain Ibarra, egunon. Egunon!
3: Hola, Alain.
0: Ze boz, ze haotx jarri berda jongi hau abesteko?
2: Alain.
0: Oso ondo.
4: Bai, gozo jarri berda
2: haotxa. Si era más resbaladiza.
4: Bai.
5: Joan den urtengo gai
2: Alain.
5: Ya vale, venga.
4: Joan den urtengo gaiago zen algaratik eta urtengo sensualidadetik.
0: Hori.
4: Bai. Gozo jartzeko
5: gotartea
4: da. Naiz eta gero eskaren sekula
2: gozo jartzen. Ai, bebe, no te pongas nerviosa.
5: Nerviosa ez, baina dana seksualizatzen zu. Ojo alaben, kareta.
4: Egia da, kanta honek badu. Badu apurratzen sensualetik, eh?
2: Sexuain, alain.
5: Zaten zu, busti, vaselina, resbaladizo. Joder, manik eugizu al sucio en cabeza.
2: Ulertu da edo ez. Pues hori da importante.
4: Ulertu da. Bera dela, oso gozoa da. Beste hau gero gure tartean kontatzen ditugunak eta kontatzeko ze beti gaude apur bat jendea urduri jarri nahian edo urduritasunetik atera nahian. Eta gaur ere bai beste movida bati buruz egin behar dugu berba. Kriston Zalaparta piztu duena Gasteiztik, behintzat ni Gasteizen pasadela enteratu naiz, baina gero uste dut Euskal Herri osoan ere gertatu dela eta horregatik...
2: Está pasando
4: algo, hori da, lau aizetara...
0: Izan liteke TV2-eko arrazaleteko saio baten izena, ez da?
2: Bai.
0: Está pasando con Sonia.
2: Bai.
4: Ba, Kriston puta pasazaie Gasteizko...
2: Con quien van ahora las tardes?
4: Oraino dei.
0: Hori esan hola deki.
2: Arratzalde?
4: Daude asko, daude.
2: Goizetan ez dago.
4: Ez, ez da sekule egon goizetan, esan
2: gogo.
4: Egun honda, eta urkizelek ere hori azi marratu nahi zen dute. Egun honda, gara ibetan izan zen egun honda Euskadi.
5: Bai, Euskadi gazta bezala gero.
4: Bai.
0: Eta odeirenak nola izan adula, azartezko nodei?
4: Euskadi kedate da.
0: Euskadi kedate.
5: Eta horre Euskadi badauka.
0: Horrek Euskadi badauka.
4: Horrek badauka, bai. Horre pasada.
2: Son curiosoak dira, eta dozeko izenak horrela.
5: Bueno, nos echamos a la calle. Esto nos normal izan la nian eta...
4: Vaya padre, vaya.
5: Echaron a la calle. Bueno, beste un mate en contacto con eso.
4: No.
5: Baste gola bat, nos echamos a la calle.
4: Va.
5: Que me echaron a la calle, urte y total, bi urte tagero. ¿Qué te parece?
0: No la baitere, saioaren izenburuarekin abixatu zizuten, irate.
5: Bai, abixatu zan. Bueno, te animes de la beste berroita pico pertsona, eh? Hau, beste un mate en contacto con eso.
0: Orduan, Alain, ya, bukazen azteko.
4: Bai, bueno, bukatzen azteko esan barizuet, bai, algara piztu dela Gasteizen, baina ez postasunagatik, desde luego, eta Euskal Herriko beste puntu batzueten ere, bai, zezagutu ditugu ezta azken urteotan oso ezaguna izan zen, eta bai, entzuten dia lortu zuen gari batean, Opening Ingles Akademiak egon batetik bestera ateak itxizituenean, eta...
2: Konta las matrikulas komidas.
4: Hori da, hainbat bezero, ja denak matrikula ordain duta, eta, bueno, akademiera iritsi, eta ez egoen irakaslerik, ez egoen inor.
2: Baina, perla el jefe, hola jefa.
4: Bai, ez dakit jendeak edo berreskuratuko zuen edo zer, baina hori pasatzen...
2: Ja ez da Gasteizen biziko, bigiran Espanya...
4: Bai, estetika zentroekin ere pasada, depilazioa zita daukazula, ez laserra eta egun batetik bestera ere...
5: Hortzklinikekin...
4: Bai, pasan nahi duzu basurdetik normalizatzera edo ulegu gutxi izatera eta batean depilazio zentroa itxita aurkitzen duzu. Bueno, bantzeko zerbait pasada Gasteizen, baina Gasteizen bakarrik ez...
2: Ala Julia la paso, hasi zitzaien egiten goiti eta pizkaba beti, y la quedó como el bigote de Groucho Marx. Porque era de mucho vello y la faltaba justo.
4: O sea, goitik bera joan beharren joan ziren.
2: Así siguen mi partetatik. Total, que fue a la quiebra, eta la quedó. El bigote de Groucho Marx es que le faltaba unas gafas y una nariz.
4: Bueno, ahora que hiciste el potato, como lo que ya, baina.
5: Vale, vamos a ir de virudia, ¿eh? Que se intenta.
4: Bueno, Gasteizen.
0: Claro, ahora ni iba a todo al tiro. Bueno, de pila, ¿no es? Horre la última, ya está. Es. Está aquí tendu. Claro, ¿cuánto hizo?
4: Gustes que anduve, ¿no?
2: Va a venir. Al Álvaro le gustó el bigote.
0: A Valleta Santi.
2: Bueno, hor utzi zuen. Vale, vale, vale.
4: Bueno, ba, Gasteizen pasada eta Euskal Herriko beste bat tokitan ere pasako zen, egongo dira hemen apur bat kaltetuak ere bai. Bitanta, Bibanta izeneko... Bibanta izeneko estetika hortz klinikak ateak itxi ditu.
5: Ropa mujer berroita mairu bezala, eh?
4: Hori da, joan den astean, joan ziren bezeroak Bibanta izeneko klinika horretara, horti dezarate kalean zegoen klinika horretara, eta ateak erabate itxita, eta atean bertan jartzen zuen, ba, Gasteizko horrek itxita mantenduko, oza, Gasteizko hori itxita mantenduko zela, baina Espainian estatuko beste dozein kliniketara joateko. Baina ezke hori ez da egia, ze 18 hortz klinika zituen guztira enpresa honek.
2: La Bibanta,
4: erabate
2: itxita.
4: Eta ez hori bakarrik, hartzeko dunen konkurtsoan ere sartu da, oza, oso gatz daukate bezeroek dirua berreskuratzea eta euren ba, tratamentuekin eta jarraitza. Irakurri dut Espainian estatuko estakit Mallorcan edo non, pertsona batek 11.000 euro ordaindu zituela ja bere hortzak eta aldatzeko, implanteak eta jartzeko. Igual hori ere ez, igual bakarri dirua eman eta ateak itxitu. Dirudien ez beste enpresa bat omen dago 18 hortz klinika hauek erosteko zain edo horregatik egin dute ainarin
2: hartzeko
4: dunen konkurtsoa. Baina momentuz bezero horiek guztiak eratu dira dentistari gabe eta ba, euren hortzak batzuk hobeto, beste batzuk txarrago, baina tratamenduaren erdian daudenek behintzat
0: ez dakite
4: gabonetan turroia jango dute.
0: Ja, non jarraitu ez, tratamenduarekin.
2: Claro. Jarri aurretik entxe bai zute, te queda boca vieja. Como
5: chupada,
2: bai. Bai, ozen pika orpegi epizkatez. Bai,
5: bai,
4: bai.
2: Karayonki, bai.
0: Zira utzi, hori bali mandaz zure kasua ez, utzi dezakezu bigotea, groucho, baina argegian esan edute. Groucho mazena bezala, ez?
2: Ja, tiene que salir.
4: Aznarrik zeu gana burra gauko espana laburra, una dauzak ban, eta ordu gaitu guztien zuen bigotea.
2: Baina todo feo, bai.
0: Nola izena zuen klinika honek alain?
4: Bibanta.
0: Bibanta.
4: Bibanta enpresa, Bibanta Dental da berez. Ba, dena daude itxita. Vale. Zita badaukazu de gaur edo bihar.
0: Ez joan.
4: Ez joan, zen total ez da inore gongo bertan ez.
2: Bueno. Aizako alain, que así dira anunziatzen las chinas estas que te gustan egu berritakoak, las xinyu, no edo nola.
4: Ah, bai, bat, o sea.
0: China antes del comunismo.
2: Bai, uste dut ere bai. Ya pasó el comunismo.
4: Uste dut ere bai, Bilboko kalena usian, ari direla ja, gabonetako argiak eta jartzen.
2: Ah, bai, eh?
4: Bai, bai, bai, zita, kale nagusia luze-luzea da, gero daukate areatza guztia.
0: Ja, baina jo, iraia daude, tio, iraia kamasei horrendik.
4: Hombre, ba, uste dut badabiltzala.
2: Abuztuan, Irunen aurkeztu zuten, bai. Ja, da, alkatez agertu zen, aurkezten Irungo eguberrietako
5: argiteria guztia, bai.
4: Ah, bai, eh?
2: Bai, bigo etxuela superatuko, baina que le van a meter bai, caña,
4: eta uste dut aurten getxok ere, kriston ekitalia daukala, gabonetako argiz, bueno,
0: ondo bizi Alain Ibarra, Bibanta on izan tazula, tio, eskerrik asko.
4: Ondo pasi.

0: dena izten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte Anai Arrebok. Hemen zerurik ez baina dida laburpena entzungo duzu eta.
1: Gaur osteguna da, zuk diozu. Ez ostegunak badauka nola baite efektu hori sorteko gaitasuna. Aliz, pertsona horrek esaten bali maizu, begira, ze amaisek udazken honetan disko berria aterako du, zuk ere diozu. Ze ondo ez da, berriro. Disko hori azaroan helduko dira osorik, baina gaur, ahi ba, irailak amazazki ostegunak gertatzen ari da didan, disko horretako single berria edo aurkezpen aurrerapen singela lehendabiziko kantua aurkeztu behar dizugu. Aiora Renteria, Aiora Zia Maiz, hola egunon.
2: Aupa egunon.
1: Hola,
3: Aiora.
1: Zela nahi hor, hau?
2: Oso ondo, oso ondo, nien potxean lankide batekin lanera bidean. Aire. Perfecto.
1: Vale. Edera zietarako imaginatzen dut, ezta? Klasean ego deo, maiz konzula.
2: Bai. Bai, bai, hor barruan ja dana prez. Bederatzen dana prez.
1: Eta bederatzietan zer daukazu, ze gaitegi, ze mango duzu?
2: Ba, justo gaur bederatzen libre daukat.
1: Ah, vale.
2: Baina
4: nik musika
2: ematen
4: dut. Ah, musika ematen dut. Ah, musika ematen dut. Ah,
1: musika ematen dut. Zer maia tan,
2: Bale, nengo maiatik irugarren maiera ilten
1: naiz. LH bat bi iru, superondo.
2: Yes, horia.
1: Bale, esango dugu azaroan bertan. Aurkeztuko duzuela ya diskoa osorik. Disko, nola baitera gaituko diogu, internazionala edo izango da pixka bat, aiora?
2: Bai, egarria izango du izena, eta bueno, ba, justo abesti pare bat, ba, grabatu ditugu Inglaterran, gaur entzun gugun abestia justo Inglaterran grabatu dugu, de bizit izumi irekin, tipo bat natelean Bruklea ere, Bruklearekin ere lan egin duena, eta urtarrilean joan ginen asteburu pasa Izburrenera, eta Ekozu Estudiozetan, ba, grabatu benituen pare bat abesti, eta gaur entzungo duguna, zuekin bada, ba, berarekin grabatutako abestia da, bai, gozara bat.
4: Beti ere, euskaraz, in English, no.
2: In English, no, euskaraz grabatuta dago, bai. Eta berarekin, bueno, kontaktua egin genuen, ba, algen duen moduan, eta erakin ez egite, ba, bueno, azkenean lortu gendun alkan ulertzea, gure ingeles
4: izrinarekin. Vale.
3: Hori galdetu behar nizun, aiora, nola sortuan elkarlan hau, nundik nora jode zuen bere gana, eta gero, bueno, azte buru hortan bertan ea moldatu zareten ingelesarekin eta itz teknikoekin. Vale. Oso ezberen izango da.
2: Bueno, ba, kontaktua ingenun, ba, aurreko diskoetan, eta, bueno, arro eta da diskoa, Deifekin grabatu genituen, Deifalenekin, eta berari galdetu genion, bera jubilatu denez, gutxora bera jubilatu denez, bazan ginen. Ezagutzen duzun horbai, eta ber, norakin grabatu geinke pare bat abezi, eta berak esan zigun, bera jarri dintuen kontaktuan beste Deifonekin, eta, bueno, kontaktuan jarri, bai eta emon, eta hori azte guru pasakoan ginen, Inglaterrara, justo da lontu zezit, postal derun, hor, sekulako hotzarekin, ondarta ondoan eta konpondu ginen. Errezina itzeklikoak dira. Baita da, nahi duzunean zerbait azaldu nola egin sentimenduren bat, hori ja zailagoa, baina bueno, lortu gendun.
1: Vale.
2: Danon artean, lortu gendun, bai.
1: Guri esan digute aiora, orain arte, Dave Izumi ekoizileak esan izan duela arro-arrotz. Nik grabatu dut Natalie Imbrugliarekin. Eta mendik aurrera dioela nik grabatu dut Aiora Zia Maizekin.
3: Hombre.
1: Horia. Beira ere maia zigozen ari delako.
2: Hombre, igoda pillo bat gainera.
1: Zuen diskoren izena izango da egarria, Aiora, zeren egarria daukazu eba, edo?
2: Badanaren egarria, azkenean musika egiteko egarria daukagu orain bi, kontzertuak emateko egarria, bizitzeko egarria, eta azkenean egarri hori oraindik sentitzen dugu eta hori da markatu nahi genuena ba diskoarekin, oraindik ba oso bizirik gaudela eta bizitzeko egarri horrekin gainera,
4: Eta zertara sonatuko digu diskoak, badago berrikuntzaren bat, badago zerbait, berzioren bat, kolaboren bat?
2: Ba, diskoa zehama izen disko bat da eta bezidenak oso ezberdinak dira euren artean. Orduan, hori, kuriosidade sortutako disko oso importante izango da.
3: Gainera, aurten edo gutxienez ikasturte honetan 50 urte betetzen dituzue, beraz, nik uste dut nahiko izango dela. Historia jenazatek taldea zatez, txalantzari gabe.
2: Jo, historia, hogeita marurte, hori harinetatzen
4: da. Bai, nezka.
2: Bai, bai, bai, beldurra emoten da, ez como dios mio, que viejunos da, bueno, baina, bueno.
3: Que baino
2: dekera ez. Gustora, posik, oso, posik, oso, posik, bai.
1: Se zueke jarri diozu edo, zuen burua meintzat aiora badaukazea maizek iraungitze datarik, ez ez da?
2: Ez, prinsipioz ez, a ver, iraungitze data batekin bizitzen bazara, hori agobio bat da. Ukorre gaitik azkenean, hogeita mar urte egiten ditugu eta disko berri batekin gatoz, abesti berriekin gatoz, ez da, ba, demostrazio bat, azkenean jarraitu nahi dugula, ez, gure bidean jarraitu nahi dugula, ez, eta disko berri batek hori demostratzen du, ez.
1: Vale. Orduan, udazkena pixkat abesti gintzan eta disko gintzan pasako duzu, kontzertu gintzari ere emango diozu berriz aiora?
3: Zergalora
4: Gone
1: Kotxean esan du, kotxean dijo ala lankide batekin.
5: Tunele matean edo iban sartu gozean.
1: Oh, ya está. Arremana amaitu egin. Bueno, arremana amaitu egin. Telefono deia, bai, eskai egin da. Ari gara, beste saia keratxo batean. Hori jakin nahi dugulako.
6: Graba tu nombre y el motivo de la...
1: Ai, xo, no. Hola, Iona. Tunela, rapatu duzu.
2: Mozuda, bai.
1: Ez, bakarrik konzertu ez eta...
2: Eta bakarrik hitz egiten.
1: Bai, momentu batean garetu dizugu eta ez du inorken antzun.
4: Katenta,
1: goen. Zerretarekin ari den gu entzuten. Ez, ja, bukatzeko aiora, ez dizugu demorak egiago kenduko. Jakin nahi dugu disko berri honekin eaze konzertu birarik edo pentsatu duzuen.
2: Bai, bai, orain kontatuko zuetena. Justo elkarrizketa bukatzen dugunean, bideoklipa ere YouTube-en zabalduko dugu.
3: Oh, nik uste nabil ja, zuzenean.
2: Bai.
3: Oso politxe.
2: Ja, badago,
3: bai, bai, oso politxe.
2: Ba, bueno, ba, bideoklipa ja zabalik daukazue, eta gero ere, ba, bihar, abestia ere, plataforma guztietan egongo dara ja entzungai.
1: Vale.
2: Eta gero, amabia kaldera atarako dugu, datorren urteko biratzoa, bueno, biratzoa, bira, aziera biraia atarako dugu,
1: vale.
2: Eta ya zarrerak diartik aurrera gongo.
1: Vale. Algun importantea.
2: Orduan,
1: vale.
2: Pero, bai, esan dugu, dana, ez gara ibiliko bueltak ematen, ingo dugu dana batera, eta ya zarrera, bai. Orduan hori, amabia kaldera atarako daia, egingo dugun bira, eta hori, badanok ikusteko, eta... No cura nada o Joan, vaya biartik aurrera zarrera que
1: zarrera salgai oso ondo. Entzatuko ja jarriko dugu abestia, orkezpen singela. Zuekin bada, esan gabe doa, iora zuekin dela norekin, zea maizen zaleekin, ez da publikoarekin, entzuleekin.
2: Publikoarekin, gure artean, lagunekin, familiakin, azkenean ekipoa da nok egiten dugu,
1: Esango dizugu ja bukatzeko, aiora, elkarrezketa hauek ez da pixka, zea maizen aurkezpena eta zurekin bada, beti ateratzen zaigula oso guai eta gu oso pozik zurekin, eskerrik asko aiora eta lan asko egin gaur,
2: Venga, gutxi egingo dut eta ez dudalako estresatu nahi.
1: Claro,
2: venga, mila mutxu
1: den hori. Eskerrik asko, aiora, eskerrik asko.
2: Bai, agur.
1: Oda, zea maizen berriena zuekin bada.

0: hogeita batgarren mendeko meza santua, Dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta harimekin, Didako onena, labur igandetan.
1: Nigor pentsatut, venga, ba, astelen goiza. Asteari gogoz eta kemenez indartxu ekiteko, gai bai korrak eta beste, ba, ha, kontuz lehen da bizikoarekin. Aur jaio berrien negarraz izegin behar dugulako, hala!
2: Andrea,
3: bai, bai, egunon, bueno, aur jaio berrien negarraren ingurun itzengo dugu gaur, dano dakigu oso desatxe gine dala.
4: Bai, de xente.
3: Oso. Osa, esai atu
4: bueno, dugu garen adanean ez dakindo la dan, Julen.
3: Ale, okerrago. Bueno, Julen, beste negarrakin postu itxen omen da. Beste hume batzu negarre zaizik txuzunen da, kontuatzez daren estila zure postu itxe zer.
1: Ez pausten, diot. A, begira, beste batzuek ere egin behar duten lana, naiz ni bakarrik.
4: Batuta ma dagor, negar mota bat, ola pixka suabea da nian, nahiko xalagoa bezala da.
1: Bai, ala egin negar, venga.
4: Ez dakin dola esan.
1: Esango nuke, ez dut pentsatu ontaz asko, baina aur justu jaio berriarena ere, baino molesta garriagoa dela, aurraia urte bete bi iru urte dituenekon negar hori.
3: Ba, gaur zentratuko gara jaio berriena. Lehen da biziko egun loietan, bale. Oso desatxe gine izaten dala badakigu, eta gainera diotenez, ba, erditxu duen aretzatare zaratatxuagoa omen da soin hori, alerta egoeran egon dadin.
4: Ah, claro.
3: Baino, gehien okusta deu, hemengo hor batek edo italiako hor batek negar berdintxu dutela. Zer. Eta ez.
1: Ez, ez, ez. Azentoarekin egiten dugu negar?
3: Bai, bai, oixe. Ikerketa batek ondorioztatu do, jaiotzetik umeek negar hizkuntza baten edo besten egiten dutela.
1: Abai?
3: Bai, bai, zesan nahi du honek, bueno, ba, jaiotzelekuaren arabera umeek modu baten edo besten itxen dutela negar. Eta jakin daiteke lan nongo dan, negarra entzun da.
4: Benetan?
3: Bai, bai, bai.
1: Osa, zu jaio zinen egin, hasi zinen, aaa, holtie, aaa, holtie. Hora, asain?
3: Burzurz, egon, Burzburgko unibertsitateke.
1: Zer nongoa, barkatu?
3: Burzburg, Alemanin da, hau, ba, bertak unibertsitatek egindu honen inguruko ikereketa, eta, bueno, egindu edo egintzon, zatekan oso zarra da.
1: Baleguko orain ikusi dugu, ez da?
3: 2009 da, baina egida guan egan zer esan amaten dola. Zer ondo ere estatu zuten? Ba, umeek, umedunaren, aurdunaren hizkuntza imitatzen dutela, negar egiten dutenen. Naiz eta hizkuntza hori noski ulertzen ez duten, zientziak argitxu indo hau. Nola indute, bueno, entzun ondo. Zientzialarik, hartitxu uste Frantzian jaiotako 50 aur, 50. Eta Alemaniko beste 50.
1: Vale.
3: Eta euren negarra entzun da ikertu indute, euren bizitzetako bigarren egunetik bosgarrenera.
4: Vale.
3: Osa, jaio berri.
4: Jaio berri berri.
1: Bai. Hospitaletik etxera zoazenean, ez da? Gutxo gara, hortik aurrera.
3: Bai. Euren negarrak aditxu eta grabatu zituzten, beti ere goseagatik edo arreta bertzutelako negarritzen zutenen. Negarraren arrazoia mina zen kasuetan, ez zuten hori lagin modu nartzen.
1: Ah, diferentea da, vale.
3: Bueno, dana dalakoa, ez dakita guarrantzitsua nala ez, baina okarri goseagatik edo arreta nahi zutelako.
4: Zaila, ez? Piskatori...
1: Hombre, aur jaio berri batek ere arreta nahi du, edo nahi du, ez? Arreta baino gehiago, arreta nahi du kasketa dukan humea, baina aur jaio berri batek nahi du jan.
4: Zalantza, ez? Igual ikerketa honek.
3: Bai, bueno, a ver.
4: Historian zehar.
3: Hau xeira kurriet eta badazpa hemen botatzen zuet. Audio hauek gero hainbat softwareekin eta aztertu zituzten eta begiratu nolako melodia zuen euren negarrak. Eta batez ere zein zen eta noiz iristen zen frekuentzia altuenera.
4: Vale.
3: Emaitzak gero familiko kiden herritartasunarekin alderatu zituzten, euren hizkuntzarekin, frantsesarekin eta alemanarekin, eta voila, bai, ikertzaileek ikusi zuten, ba, patroi berdina zituztela negarrak eta erditxu zuenaren hizkuntzak. Umedunaren edo aurdunaren entonazioa imitatzen zutela aur jaio berriek. Zakontu eda, bueno, jakina da, hizkuntza bakoitza daukela bere entonazioa ez dela berdin itzeiten edo entonatzen hizkuntza baten edo besten bere doinue. Bai, bueno, baino gehien bat, osea, ez gea euskalkita.
1: Gaia, euskalki ez baino gehiago hizkuntzez eta, ez?
3: Hoi da.
1: Ari gara.
3: Ba, hizkuntza bakoitza daukela bere doinue, bere entonazioa, bere
1: tonua. Bere musika.
3: Hoi da. Eta zientzia dio baitare aurdunaldiko hirugarren hiruilekotik aurrea, azken hiru hilabeteetan edo ja fetoek umedune entzuten dutela. Ordun, jaio baino lehen, ja aurra, jaio arden aurrak entzuten do. Mm-hmm. Eta ordun, jaio herritan hori imitatza jotzen do.
1: Badakit hizkuntza zara jaioko den, ez da?
3: Bai, eta ja sartuko gara gauza zehatzetan, baino, ikerketa honek ondorioztatu zuen 2009. 30 umen lagina hartuta ez dala asko, ez? Baina, bueno, igual,
4: baina bi herrialde bakarrik ere.
3: Bai, ez bueno, frantsesek gora itzen dutela amaieran. Negarritxakon, gora kajuten diena.
1: Adimen artifiziala,
3: adimen artifiziala...
1: Nola gora egite dutela bukaeran?
3: Ba, frekuentzia altuenak, harrapatzea dituztela, pizka gorako. Bai. Adimen artifiziala eskatu diot, hau azaltzeko, bueno, hau kontun hartuta negar bat sortzeko audio bat,
4: vale.
3: Eta egin indit. Hau da frantsesen negarra.
1: Zendu puzkar bat.
4: Eta buen gora, eh?
3: Bat,
4: Iepa.
3: Bueno, hau eman dit. Gero...
1: Ume hori ez da gondo, eh? Ume hori egio zuek kaso pixkan bezez, ez zerbait pasatzen zaio, eh?
4: Gauean bueltak ibiltzen den euli horietako bat ematen du ez.
3: Gero alemanez entonazioak bera inoido.
1: A ver. Nola, mito aroan ere pello reparazte gire belizu emberste instrumentu hori, alarma moduko bat. Ez horrelako.
3: Bueno, hoxe mandit adimen artifizialak, eta honi ere adimen artifizialari ere galdetu dion nola egiten dugun negar Euskal Herrian jaiotakok. Eta hoxe mandit.
2: Huts, bat daukat, atera dut, ez dut pentsatzen nire nota da hori. Ez que nik, atera dut azterketik, eta pentsatzen nuen, bai, eta ondo egin dut.
1: Baina...
3: Ba, hoxe, hola seitzen du, negar da negar.
4: Oso ona.
3: Zegitxo zaz, hitz gabe, ala.
4: Oso ona. Jule, zure umeik nola itzutzen guazetzea?
1: Ez que igual, ez dakit. Igual nere umeik etzuten izkuntari menperatzen jaio zirenean. Edo igual, kontuz, igual guraso ona movida eta ez diete erreparatu ez? Ea ze izkuntzatan egin duten negar, jaiotakoan.
4: Ja.
3: Bueno, Würzburgo Unibertsitatei lagin haue bialduko jo, da.
1: Hori da, ikertu ez dala, gure, euskaldun honen garra ere, oso ondo.
3: Hori da.
1: Interesarria beti, Andrea Aramburu, eskerrik asko.

0: Besarkatu zure fedea. Sinetxi ezazu, entzule maite eta estimatu hori. Praktikatu gure erlijioa. Igandetan, dida laburpena. Kristo erruki.
1: Horein beste festival batean murgiltzera goazela. Zientziaren festivalean Jokin Pinatxo azpaldiko.
2: Egun hon.
1: Zena, eboraztu ikusi barik, Jokin.
2: Bai, zer mozo, ez?
3: Pues ondo.
1: Hemen jarraizen dugu, normal.
4: Ondo
2: junda.
1: Bai, oparo.
4: Bai.
1: Eman kor.
4: Bai.
1: Zure ere bai?
2: Ere bai, kontzertutan, gelditu gabe, eta tapozi kontzertu politak.
1: Ozea, akordatu nintzen zurekin udan, eh?
2: Bializenian bideo bat udan.
1: Bializenian bideo bat.
2: Bializenian bideo bat nilanean engon bitartean, eta zu ondartzan zunden bitartean.
1: Alaxe da.
2: Kontatu nahi zu zertzen bideoa beste behin.
4: Moskitona, eske.
2: Jendeari ez dio harrituko zertzen.
1: Irati eta Andrea sentitzen dut, baina geunden bufetean, ara.
4: Ah, vale.
1: Eta jateko zegoen, atona. Atona? Eta esan, ostia, guazen, zegure semei ere asko usaren zaia, atona. Eta hartu genuen atona. Eta jaten ari ginelaik bidali nion bideo bat Jokin Pinatxori.
4: Duela bi mende Jokin Pinatxok eskatu zitulako hainbat atun.
1: Bere arrebak. Esti Pinatxok esan zion. Jokin,
4: egin behar
1: dut marmitakoa Juan arrande gira eta eskatu zenbat, atuna, erosi atuna. Eta esan zuen, zenbat atun. Bere zor graziosoa da atun bat. Ja, erraldoia dela. Eta Jokin preste goela, igual, ba, arrebak eskatu zero lau erosteko.
2: Bazpa, onda faltzeko, bazpa.
4: Bueno, ja ikasi ezu.
2: Ikasi nun, hori ikasi.
1: Jode ikasi zuela. Diza, Juan.
2: Aizu, ez enplazera niretzat beste urte batez, hemen, didan, beste urte batez, gaztean, baina gaur ikarri dudan lehen gaia, ba, bueno, zehazki zuekin du lotura pixkat.
1: Urekin?
2: Bai? Ez zuekin pertsonalgi, bueno, ere, bai.
1: Irrati izarrekin?
2: Baita ere. Gaztearekin, zehazki.
1: Hai, ba.
2: Zegaurko gaia da.
1: Zer?
2: Gazteak gara, baina noiz arte.
1: Ostio! Ojo!
4: Meloi arra.
1: Hau nahi gabe izan da, arrandegia aipatu dugu, atunak eta beste. Gazteak 35 urte bete zituen egunean deitu genion Aritz Azurmendi filosofoari galdetzeko, ezta? Filosofiaren ikuspegitik beti ere, bat noiz arte da gaztea? Eta hori aipatu zigun, arrandegian ondo moldatzen hasten zarenean ja uzten diozu gaztea izateari.
4: Bai, bai.
1: Eta ja heldu erora egiten duzu jauzi.
2: Ikusiko dugu gaur ze Stanford Unibertsitateak, ba justu initu horrelako bi ikerketa ezberdin, baino oso handi, eta ikusi dute, ba bueno, biologikoki, pentsat zientifikoki, noiz uzten diogun zarra izateari.
1: Hau da,
2: noiz uzten diogun gaztea izateari.
1: Hau da, zarra izatera pasatzeko.
2: Noiz uzten diogun lehen, noiz den lehenen, bueno, lehenengo hain tarte hori.
1: Vale.
2: Zartzen hasten geana.
4: Vale.
2: Eta ja zartze hori, noiz hasten den bizkat estabilizatzen.
3: Vale.
4: Hau da. Zeratik, ia zuritzen hasta eta horrek ez auke.
3: Como seguro, nik pasadu da la diñ hori, nik esango dizu nire teoria.
2: Venga.
3: Nire teoria da, que se me fue la tontería.
2: Fíjate,
3: eta hitz egiten egin naiz, baina 35 ingulu.
2: Vale. Bestek, zuzese.
1: Besteok, egin dezagun ariketa bat. Jokin, zuk barne, eh?
2: Venga.
1: Zemat urte dauzte agun esan?
2: Niko geita mar.
1: Ogeita mar, Pinatxok.
4: Niko geita zortzi.
1: Zortzi, Andreak irati.
4: Ogeita mabi.
1: Niko geita magost, eta uste dut zontakeria horrendik ere, hemen darabil, dara, Joni.
3: Ba, mantendu, bai.
1: Hau edira gure adinak, Jongi, ja...
3: Ez, fuera de juego, bai.
1: Oietatik aurrera goda, osondo. Pinatxo.
2: Kontatuko izkizuet egindako bi ikerketak, ez izuet spoilerik egingo bukara arte, hori ikusiko dugu zein dian, adin hoiek, pixkat, nola izan da, euliturik, mantetzeko euliturik.
3: Bai.
2: Horrela goteko bukara arte. Zein da lehenengo ikerketa, Stanfordeko neurologia departamentuan egin zuten.
3: Vale.
2: Zituzten, 4,000 pertsona baino gehiago, 18 urte eta 85 urteko adin tarte hortan.
4: Vale.
2: Eta, atea zieten, beraien odolplasma. Zertarako, odolplasma hortan badaudelako, ba bueno, 3,000 proteína, ezberdin, baino gehiago.
4: Gauza bat, nire lagun batek klinika baten itzen do lan, eta horrekoan esan ziten, jarri dutela, bueno, ba, ezakite, metodo berri bat edo martxan da, ateatzen zuela plasma hori zentrifugatzen dutela, gaztetu ezakizera, eta behiz zure gorputzen txertatu.
2: Hori izan daiteke.
4: Hori ez da roki zarrandiek eta egiten dutu,
2: claro.
4: Ez hori. Eta bueno, plasma hortatik ere, atera, ba, kremak eta beste, eta,
2: bueno, da, plasma hortan ikusten dutelako, pixkat, ba, orain inpatuko duduan, az, proteína batzuk adinean aurrera juna ala azten dia batetik, bueno, proteinek dazkate gure gorputzeko funtzio pila baten ardura, ez? Eta funtzio hauek egin eta gero, uzten dute horrelako arrasto biologiko bat gure gorputzean. noski guri plakate gure gorputzeko funtzio pila baten ardura, ez? Eta funtzio hauek egin eta gero uzten dute horrelako arrasto biologiko bat gure gorputzean.

0: Koek izan, ez da bere izango, eta ez tola inbeste funtzionatzen, baina, bueno, gertu da hola.
1: Pixka bat egiten duela. Ba, horta zaigara, hori da, hori da. Odola atera, plasma hori atera, proteinak aztertu, eta ikusi pixka, ba, emezortzi eta larogeita mabost urteko margen hortan, ba, proteina hauen utzi duten aztarna biologikoa, zein den. Zertarako gai izan ziren, ez lau mila proteinarekin, baizik eta irureunda irurogeita amairu proteina ingururekin, ja gai ziren oso ondo asmatzeko plasma horren pertsonak ze adin zuen.
2: Bai,
1: Hemen diferentziatzen zen kasu askotan, ba, gure naneko adina, gure, gure berezko adina, eta hain ezaguna den adin biologikoa.
3: Vale.
1: Hau da, batzuk egu helauki ditzazkegu nire kasuan bezala hogeita marrurte, baina adin biologikoa ez, ze izango dut, hogeita, sei, bost.
3: Ondo, zuk bota loreak zure gulari, Pinatxo.
4: Adin biologikoa, esaten ari zara da, lo que una quiere.
1: Bueno, beti pixkat gaztea, hau ez sentitu gorputza behintzat.
0: Baina nahi...
1: Ez dakit, baina gorputza behintzat.
0: Nahi etxeko pixuk, baskulak, esateitzen da nere adin metabolikoa. Eta beti gaineti da un momentu zeintzen.
1: Ni balaz balaz nahiz pixatuko baskula horta.
4: Baina bakarrik gainean jarrita o dai al sensores, jo que se, en el buiuiu, o jasartzen dituzola.
0: Bai, sartzen dut, bat buiuiun da beste dati purditi konektatzen di elkar barrun.
3: Eta hori esaten dut,
0: huin bat imitartez.
4: No hay conexión, me harías kakaz.
3: Atelanak goizero, sartu, atera.
1: Zertaz kontuatu zian, Estanzoreko unibertsitatean. Kontuatu zian, nahiko modu, nola esan, bloke modura funtzionatzen dugula pixkat. Hau da, ez goazela poliki-poliki zartzen, edo ez goazela urtetik urtera proteina hauen funtzioak galtzen. Bezik eta iristen dela, adin bat,
3: bai.
1: Bueno, pixkat kolpera jisten dena.
2: Ah, bai.
1: Proteina hauek lan egiteko modua. Iristen dela gero, hor estabilizatzen da.
3: Bara, osa, badago langa bat, peaje bat momentu batean, teknikoki, zientifikoki badago.
0: Eta proteina jatek ez doa hau atzeratzen, ez? Arrautza asko jateko, iaskoa.
1: Ez zer guzteko. Gainera, konturatu ziren, gure gorputzeko organo ezberdinak, ezberdin zartzen zirela.
0: Aha, claro. Claro.
1: Ze adin duzu, bueno, zerrek bihotzak, birikak edo gibelak. Hori ere ikusi zuten. Bigarren ikerketan, pixkat kontrako egin zuten. Hau da, lehenengoan hartu zituzten, 18tik 95-era, 4.000 pertsona, eta hurrengo izan zen ikerketa askoz luzeago bat. Hau da, hartu zituzten, ba, ez dakit zehazki zenbat pertsona, baino, bueno, pertsona asko, esango dugu.
3: Lagin zabal bat?
1: Eta, beraiere egin zieten jarraipen bat. Hau da, 18tik, ba, hiltzer arte. Hau da, egin zuten ikerketa.
2: Bakoitzarekin.
1: Eta, hauekin ere bai, ez zituzten bakarrik proteinak aztertu, baizik eta, bueno, beraien metabolitoak, RNA, dela, bueno, ADN-aren zatitxo bat, mikrobioma, gure barruan bizi diren bakteriatxoak, eta ikusi zuten dena gurekin zartzen ari dela.
3: Vale.
1: Poliki-poliki.
3: Baina, proportzio berean goazela edo.
1: Hori, proportzio berean. Eta, hauek ere ikusi zuten, badaudela horrelako langa batzuk. Hau da, ez goazela poliki zartzen. Ez ez. Badela langa batzuk, non hor, bueno, bizitzak...
4: Tipika fraze, bai abajona pegau ez da.
1: Hori da.
3: Baina, aurrera.
0: Zenbat denboran pasatzezu langa hori, zer da, egun kontu edo minutu segundu kontu?
3: Ara, parte bat azbesteko bat, Andrea.
1: Ikerketan urte zehatz bat emate dute.
0: Urte, bai.
1: Hau da.
0: Urte oso bat ema joie.
1: Klar, urte bat
3: emate. Hemendik aurrera, ja, aldapan behera abiatuko zara.
1: Gure entzuletako norbait. Edo, hemen dago norbait.
0: Ai.
3: Ordurik azartzen ari nahi. Adin horta. Ia lan azkan ponago, fijo.
1: Adin horta maldima dago, ba, bueno. Ba, edo pasatzen ari da.
3: Vale.
1: Edo pasadu, edo pasatzear dago.
3: Ahos.
0: Nik uste dana pasatzuela eta ni pasatzear naola,
3: Bai?
0: Bai.
3: Osa, zuk ja...
4: La más tranquila ni.
3: Zuk ja, adibidez, irati eta biok pasatzat ematen gaituzko, Andrea.
0: Bai, eta ni nahortxo orte. Ai.
1: Lehenengo adin langa. Estanzorrek zehaztu zuena, dia. 34 urte.
3: Kampoan naiz.
4: 35 esan dut,
3: Bai, egia da.
1: 34 urtetan, ikusten da lehenengo, bueno, proteina asko, azten diala beraien pixkat funtzioa galtzen pixkat moteltzen. Orduan, hori izaten da lehenengo, hor uzten diogu, zientziaren izenean, gazte izateari uzten.
0: Ba, orduan gaztea, ofizialki ez da gaztea.
3: Elitan ez
2: maizutu? 32.
3: 32, irati.
2: Baka demora pixka.
3: Disfro.
2: Bai.
1: Ziorteok. Irati da nio barruan, tandreare bai.
2: Bai.
1: Julen, sentitzen dut.
3: Bai, eskerrik asko, plazer bat izan da.
1: Bigarren langa non dago? Eta langa askoz fuerteagoa da.
2: Ai.
1: 40 urtetan. Berrogei, justu.
3: Hor beste peaje badago.
1: Hor beste peaje vale. badago.
3: Eskat garestiagoa igual, ez?
1: Bastantes garestiagoa. Vale. Berrogei urteetan, berrogei, gure gorputzeko proteina asko, azten dialako faiatzen. Zehazki zertan

0: Gaiatzen, entzule askoi ezagun egingo zaila hau, alkoholaren metabolismoan. Kafeinarekin lotutako metabolismoan.
1: Geak ez dira egun batekoak, ez?
0: Hori da,
1: baina azte azkenen arte irauten dute.
2: Ego erditik aurreak kafeik ezin dut hartu bestela gero ez zelo itxen.
0: Lipido eta gantzen metabolismoa, hau da,
1: uf. Juli hortu ditut libido aziran, zo, ostia.
0: Lipido eta gantzen metabolismoa, hau da, gaur afaldu dut, bueno,
1: Gramakune jandut.
2: Eirati. Justo atzo.
1: Eirati, atzo afaldu du oso fuerte eta parte indulo oso txarto.
3: Me cuadra adin hori, adibidez, ja gauean pizza debekaturik dagoen janari.
1: Bai, eh? Zia, maite dut banik,
2: eh? Banik, eh?
1: Zian behin.
0: Tanon dago, azken langa.
1: Azken peajea.
0: Azken peajea.
2: Ai, ai.
0: 60 urtetan.
1: Bai.
2: Bueno, asti, jongi, baitekan, bai zue, aborrezio.
3: Eta 50 ez, eh?
0: 50 ez.
3: La flipas, eh, 50
1: ekin, eh? Langarik nabarmenenak orduan. Kao, benja, teknikoki, zientifikoki, 34 urtetik aurrera ja, uzten diogu berez, Stanforden arabera, gazte izateari.
0: Hori da.
1: Hortik aurrera ja ezkara gazteak.
0: Hori da.
1: Baina, hortik aurrera ere, zartzen gara fuerteago, 40 pasatakoan, eta are fuerteago, 60 pasatakoan.
2: 40 betetzeakon ze pasatzen zegun, azaldu ezu, bakizu 60 betetzeakon ze pasatzen dan?
0: Guztiz, bueno, a ber, azten dia, pentsatu behar dugu, 40 urten da pasatzen dugu lehen peajea,
1: bai?
0: Baina 36, 37, 34, 35 antzeko zaude.
1: Hemen honi, eh?
0: Hau da.
1: Ze pasatzen da?
0: Hor antzeko. Hor berdin.
1: Gazte gara gazte, eh?
0: 40 iristen garenean, gure proteinen, bueno, funtzioak jeisten dire asko.
1: Vale.
0: Eta azten dira metabolismoak asko zokerrago egiten. Baina, bueno, hori ere bai estabilizatzen da, poliki-poliki galduko dugu.
1: Zaman garriagoa.
0: Baina, os.
3: Baina, hiru gehian empiezaz egiten soinuak al sentarse.
0: Hori ere bai, 60 estatzen dena da, pixkat, ba, funtzio guzti hauek, oainik eta gehiago, okertzen direla, baino kolpera. Orduan, ba, pixkat, faiatzen hasten dira gure organoa, gure gauzatxoak.
1: Vale.
0: Baina hor estabilizatzen da, denborakin, karo, ez daude peajea, pixkanaka galtzen hasten geha, baino Stanforden iritziz, ba, horrelako iru langa edo iru peaje, ba, markatuta daude.
1: Gero beti ere, segundazte bizitza dara mazun, eh?
2: Eta...
1: Batzuko geita zazpi txik ere ez dira eta pasa.
2: Eta denek ez dutela betetzen oida. Osa, ez dira, iru peajoitati pasatzen.
0: Hau dira bataz bestekoak eta beti ere adin biologikoa kontutan hartuta. Hau da, guk eukide ditzazkegu, Julen, zu oso kirolaria zarela, eukide ditzazkezu 35, baina akaso, eukide zakezu adin biologiko gutxiago.
1: Kontuz.
2: Horrekin galditu, Julen.
0: Hori da garrantzitsuena.
1: Hori kontuan izan da. Eta Andreari bere baskulak esaten diola, daukana baino adin metaboliko.
2: Bueno, a ver, dauzketo gaita sortzi eta esateito gaita bederatzi dauzketela.
1: Andre, empate.
2: Teknikoki azaro metetzeitut hogeita behatzi, ordu, bakarrik noa, bila bete berandu.
1: Ikasteko gaude eta sentitzen dugu, ez pasaiz begustatu baina hause dio zientziako. Gaita malau, 40 eta 60.
0: Sentitzen dut, jongi, eh?
1: Bueno, kontuz, peaje bate marruan dago.
2: Horri,
1: datorren aste artetik aurrera keiago, gure zientzia pizia da. Jopi, Jokin Pinatxo, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

0: Igandetan, lo egiten da. Igandetan, mendira joaten da. Igandean, txipiak jaten dira. Eta igandetan, dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera, dida labur.
1: Bueno, ba, zuzenki, zartu eta menealo.
2: Haupa, Matusa, ostira la dela!
3: Ongi etorri, Matusale, amorratu!
4: Amorratu!
3: Hau, aste nadoa! Bola, iru, bat, aurrera!

0: Goazen matuza, ostirala da. Iargi azte burua.
1: Aupa matuza! Nomina baino gehiago alaizu inauz, ostia!
0: Aupa matuza, ostirala!

0: tuta come nella medusa.
1: Ay, chiquito.
2: ¡Te burre, matuseros!
1: Ay, qué loquitas. Vale. Nere ustez gaurkontan apunte modura gogoratu beharrekoak, bai?
3: Bai.
1: Batek esan du matusa, nominak baino gehiago alaitzen gaituzu.
4: Hori
1: iruditu zait sekulakoa.
3: La rehostia, bai.
1: Gero bestetik, horre betidanik klasiko bat izan dugu ez da, Andoni, elduiok oni, eta keitu digute?
3: Jongi.
1: Jongi, elduiok ongi.
3: Oso, ondo, bai,
1: eta
3: bai.
1: Eta beste batek esan du, a la gente con caraja, matusa, cosa maja.
5: Arratsaldeko ordu bat da.

Kaixo, kaixo, Arratsaldeon. Zerren moduz, ongi etorri gaztean zaude beste egun batez. Ordu berria zabaltzen du Alibaren New Rules izeneko kantutzarra jita. Iraiak 20 ditu, bueno, poliki, bajoaz. Iraiaren amaierara iristen, oraindik geratzen zaigu, baina bihar udazkenean sartuko gara. Baina igoazen igande hau elkarrekin musikatzera, gainera konpainia onenean, beti bezala musika onena, eta beteiek baita ere ez dira faltako Neo Makarraian galdera ikurrak izeneko honetan ongi etorri.

Agian pentsatuko zenuen, entzun berdugun artista honek badaukala ba, Taylor Swiften kutsu bat, eh? Eta bai, horrela da, niri baitere, ba, etortzen zait burura Taylor Swift dena zutean, ez dakit country estilogatik izango den, baina ezagutzen ez baduzu, bera da, Estela Lefty, Boston izaneko abestian, eta emetik gazteatik fitxatu dugu jada, orain zure txanda da, jarraian, Todd Malcolm dator, jada ezagutu duko duzun Earrings izaneko honekin.

0: ITB transformazioa.
1: Bo, niri ez zait politika ezertxo ere interesatzen.
2: Demokrazia eta zertarako balio du ba.
0: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137-ri politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
3: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak Antzioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
4: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
5: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
4: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
5: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Non zaude?
7: Zineman, zure zain.
6: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
7: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten induen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
6: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
7: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
8: Ordu bat eta laurden erlojuan, artista pioa pasako dira hemen gazteako estudiotik arratsalde honetan. Billie Eilish, Anne Lukin, Tame Impala edota Katalinetan Enufarrak izango ditugu urrengo minutuetan. Baina jarraian, munduko zerrenda guztiak konkistatu dituen kantuarekin goaz, Karol G, Jude Line eta Rusauskiren arteko elkarlana da hau, eta Baby Wow, du izana.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere, esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean, esnatu dida. Profesionalen gainetik.

Eilish artista estatu batu harrak 2008an kaleratu zuen Hit Me Hard and Soft izaneko ba, bere azkenengo studioko albuma. Eta bertatik atera dugu entzun berri duzun kantua, eh? Birds of a Feather izanekoa, eta jarraien estatu batuetatik ona Euskal Herria egingo dugu salto, Katxalin eta Nenufarrak taldearen, ba, kantutzarra guentzuteko, higo volumena honi, eta horrenik fitxatuz baduzu, ez galdu zaldiak izaneko hau.

0: Gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Non zaude?
4: Zineman, zure zain.
3: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
4: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten induen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
3: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
4: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizu zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.

Urtarrilean esan zuen etxepe kolektiboak, ba, musikatek alden du eta agur esan behar zigutela, eh? Baina agur esteko modu onik, ba, lago, ba, bai, diska bat atera dute agur, ba, modu onenean eta gorenean esateko, eta bertatik etxepeian izaneko diskortatik fitxatu dugu jarraian datorren kantua, orangile baten zame.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
1: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena. Fado garaikideko ahots handienetako bat, Arriagan zokira iritsi da. Carmiño, Lisboa, Rabeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eufo murrer de amur, o resistir. Musika esperimentalak fadoaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrasto utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriagan zokian. Sarrerak salgai.
2: Ordu bat eta 49 minutu erlojuan. Eta bagoaz poliki aurrera. Jarraian beste album baneko berri bat baitere zabalduko dugu. Charlie XCX-en Music Fashion Film izeneko diska berria. Eta bertan topatuko duzun kamera izeneko hau.

0: Bilboko asteburuak hitentzat dira.
1: Eta ordua borobitzeko, ordua isteko. Zazpi urte emango ditugu atzera, Post Malone artistaren astapenetara egingo dugu salto. Bueno, astapenetara ez dakit, baina denboren atzera bai, eh? Bere hit hau entzuteko, klasiko bat bihurtu den Circles.

Kaixo, kaixo, arratsaldeon, ongi etorri gaztean zaude. Igandea da, ireiak 20 ditu gaur. Eta elkarrekin ari gara musikatzen, soinu banda jartzen igande honi. Lau orduz arratsaldeko 5tak bitarte behintzat bai. Hemen izango nozu egraderen bestaldean, Ainhoa eta Jauregi naiz. Maruxak eta naskerren elkarrena izan dugu ordu berria zabaltzen eta jarraian bere txanda da bausa dator magnetik ezaneko nekin ongetorri.

0: Iago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Non zaude?
2: Zineman, zure zain.
1: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
2: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten induen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
1: Ba, gorde idazu lekua, pelikularteko data.
2: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
3: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
6: Musika entzongo duzu.
7: Eta edukiak ikusi.
6: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
7: Baita beste plataformetakoak ere.
5: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
8: Gaztea, nahi adina.
9: Gaztea nahi adina musika daukagu prest zuentzat. Sekulako zerrenda bat urrengo orduan, hemen estudiotik, Gazteako estudiotik pasako diren artistekin. Barri B, Sua, Olivia Rodrigo edo da Nia Archives bezalako artistak izango ditugu hemen, baina jarraian urrengo minutuak Euskal Herrian emango ditugu Einaut Elorrietaren konpainian Otsaia izenekonekin.

David Guetta eta Bibi Rexaren arteko kolaborazio berriena entzun duzu, Sad Girls izanekoa. Aurten iritsi da gugana eta hemen gaztean fitxatu dugu. Jarraian, 10 urte atzera, Britania handien emango ditugu urrengo minutuak, urrengo pausuak. Bere kompainian Berdi dator eta 2016an kaleratu zuen Keep Your Head Up izeneko hau.

0: Gaztean, iluntzeetan, beste mobida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
1: That's cool.
0: Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: The Champions Burgerren esmas finala barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu, esmas burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10-tik 20-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu esmas burgerronena.
1: EITB transformazioa.
2: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
3: Demokrazia eta ezertarako balio du bat.
1: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137-ri politika etzaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
4: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Aranda de Dorotik dator jarraian datoren artista. Sekulako temazoak egiten ditu. Eta Karina Durante, Aitana, edota Carlos Ares bestelako artistekin kolaboratu du. Jada bere disko bere izango denaren aurrerapen kantu asko kaleratu ditu. Eta guk jaietako bat fitxatu dugu, bera da Barry B, trendik ezagutzen ez baduzu, hemen dator Silverado.

Ordubiak eta 40 minutu erlojuan eta jarraian aspaldi entzun gabe dudan abesti bat, kolaborazio bat da. Eta nik uste zuri entzule baitere gustatuko zaitzula, eh? Belako eta Delaporte sekulako bi talde elkarranean El Volcán 2021 kantu zerrenetan igo volumena honi.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bategon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Doreak zugabe, zugabe, esna daude.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: zuren musika guztia.
1: Ordu biak eta berrok eta mar minutu erdo joan eta orduari balik-balik agur esateko bi kolaborazio potente jarraian, eh? Bengo, Aleitz eta Maider eta Xabi Solanoren arteko galdu gatxe zen, baina lehenik eta behin Iruñeatik emango ditugu pauso batzuk, Jofe eta Natalia Lakuntzaren hau entzuteko, esto no es amor.

Kaixo lagunok, ongi etorri, arratzaldeko iruak eta lau minutu erlojuan. Lady Gaga eta Abracadabra izeneko abestia ordu berri honi ongi etorria emoten. Eta elkarrekin ari gara, elkarrekin, igandaratxe aldea musikazten ari gara soinu banda jartzen. Horrendik asteburua ez delako amaitu eta gozatzen jarraitu nahi dugulako, eh? Musikariko nena eta ni Ainhorri eta Jauregi irrateren bestalen izango nauzue arratsaldeko bostak bitarte. Ongi etorri!

Duela astebete ospatu zen boga-boga jaialdia hemen Donostian, eta Easo Plazan kontzertua eskaintzen izan ziren Marte Lasarteko lagunak. Borja Andone eta Peio Armendaritzek eskakeitanen ba 15 urteko ibilbideren ondoren Easo Plazan hasi eta horrela jarraitzen dute ba orain talde berri baten eskutik, eh? Kristalezko egune izeneko kantua entzun duzue, gainera dagoeneko bidean bidean dagoen disko baten zain gaude, baina hori iristen den bitartean, ba jada kalean dauden kantuekin gozatzen jarraituko dugu Marte Lasarte.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatu batuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley

Tataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien. Bako.

Joder taldeko Iratxe Perezen proiektu berria Labezik atera berri da. Belako, Vulcanizadas eta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste Iratxeren Alde Leun eta Sentiberaren gordelekua. Hauxe da Beire taldearen Galiza.

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun. Gaztea.
1: Zuk nahi duzun musika guztia gaztean eta jarraien dutorena ziur gustatuko zaizula. Ez dakit zehatz beti konfunditzen naiz noiz hasten den udazkena, ez dakit den bihar 21 edo 22an den, baina dena den gaur oraindik uda da eta udan asko entzun dugun artista bat Quevedo da. Ba, jarraian Elvis Cresporekin kantua, duen kantua ez dugu jarriko, nahiko entzun dugulako, baina nik uste dut hau jarraian dutorren hau baitere oso ondo sartuko zaiguela, al golpito du izan honek.

Gazteako asteburuetan, iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larumatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

Esan ezinen hormetan idazten izeneko kantua entzun duzu azken minutuetan eta Euskal Herritik bidaia egingo dugu Estatu Batuetara, Miley Cyrus edo Miley Orain aro etapa berri honetan ostiralean kaleratu zuen Bass Persuade izeneko album berria. Ikaragarria da, 10. estudioko albuma eta guk hemen jarraian jarriko dizugu ba diskari izan ematen dion kantua, lehenengo singlea izan zen hau, eta txoratuta gaude honekin, Bass Persuade. Let's go!

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

Aizu, zu hor irratia entzuten ikusi zaitut, dantzan. Jamaikan ban ban izeneko kantu honekin eta esango dugu zoragarria da, Google eta Sotron eskutik iritsi zitzaigun eta hementxe gurean jarraitzen du ez du utxe egiten. Eta jarraian Li artistarekin goaz Suediatik pasako ditugu horrengo minutuak agian ezagutuko duzu I Follow Rivers abestiagatik, baina oraingo honetan aurten luzatu. Egun kantu honekin hau fitxatu dugu Lucky Again izenekoa.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen Ereserki Urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, magnetik.

Zenak eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

Irurak eta berrogeta bi minutu erlojuan, bagoaz poliki, lauretako seinale hoien bila. Ez taldearen zaunka bestia entzun duzu azken minutuetan eta jarraian Euskal Herritik nazioartera egingo dugu salto. The Weeknden kantu zarrago entzuteko. 2020ko In Your Eyes.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da. Biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da.

zure musika guztia. Irurak eta berrogetan mairu minutu erlojuan, Biblia entzun duzu guri bost taldearen abestia, Biblia du izena, bai. Eta jarraian, San Fenderrekin goaz, nik pertsonalki ezagutu nuen 2021, bueno, pertsonalki ez barkatu, nik Ainoak, 2021 ezagutu nuen 17 Going Under izeneko abestian, sekuelako arrakastan bilakatu zen, eta oraingo honetan, 2024an kalderatu zuen People Watching izeneko abestiarekin goaz.

Kaixo, kaixo, arratzaldeon, ongi etorri, laurak eta iru minutu erlojuan, gaztean zaude. Igandea da ireiak hogei ditu gaur. Eta elkarrekin ari gara, iraieko ba, igande honi. Soinu banda jartzen, musikatzen, ze asteburu oraindik ez da maitu. Eta disfrutatu behar dugu, Arratsaldeko bosta bitarte hemen izango naiz zurekin, konpainia egiten erretaren bestaldean Ainhoa Arreta Jauregi naiz, ongi etorri.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

Jarraian estudioko bateak zabalduko dizkiogu Adela artista eslovakiarrari. 2023an Dream Academy saioan, telebista saioan parte hartu zuen, Estatu Batuetan. Cat Eye taldea adibidez baita ere bertan sortu zen. Eta ez zuen irabazi, baina hala ere, ba, erakutsi du talentu guztia ez dagoela Los Angelesen eta aldarrikapen modura kaleratu du jarraian datorren abesti hau, Ain't in LA.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Bruno Marsek The Romantic izeneko diska geratu du aurten, eta bertatik fitxatu dugu entzun berri duzun kantua I Just Might izenekoa. Eta horrengo minutuetan, estatu batutatik erresuma batura egingo dugu salto Glass Animals taldearen arrakasta handienetako bat entzuteko 2020an iritsi zen gugana, 21ean barkatu, Heat Waves izenekoa.

Jarraian beste elkar lan bat dator, la maravillosa orkestra del alkohol eta repion taldea. No te necesito para ser feliz izaneko abestian. Aurrek ordean San Felices izaneko diskoa kaderatu eta bertatik fitxatu dugu, eh? La moda, beraiek maravillosak dira. Beraiek eta beraiek egiten duten musika baitaren ikuste dute zuzenean gehien ikusi dudan talde horietako bat dela eta benetan gomendatzen dizuet ez bakarrik ebesuen mugikorretan edo irratian entzun, baizik eta zuzenean bizi, zoragarriak dira eta badoaz, no te necesito para ser feliz.

Begigu eta bere arrakasta handienetako bat, Nanana izenekoa. Bueno, gurera abesti honekin iritsi zen, eh? DJ eta ekoizlea da bera eta badoinu dantzagarri bat ez dator bat ere gaizki noizean behin, eh? Eta dantza bereekin baita ere aspaldi entzun gabe dupla bikotea eta jarraian beraien 2020ko kantutzarra munduak heldi.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gazt.

Laura, eta berrogeta malo minutu erlojuan. Listo, gure musika ibilbidea on arte iritsi da. Plazerra izan dazuekin igande arratsaldea musikatzea, eh? Disfrutatu arratsaldea, deskantzatu eta animo bihar aste berriarekin. Aio, aio!

0: 2018 urtetik ez genuen oraintxe gaztean entzun gai dugun Robin kantariaren berri musikalki diot noski, berazken disko orduan 2018 kaleratu baitzuen. Bro, orain arte, suediar artistak Sexistential izenpean material berria grabatu du, hasi gara hori ere ezagutzen nola ez, baina ordu tarte berria zabaltzeko bere aurreko arora joan nahi izan dugu. Robin kantaria gaztean, beste behin hau da Dancing on My Own. Bere aurreko aroa zergatik, bueno, hain zuzen hemen, irratian asteburu arratsaldeak horretarako baliatzen ditugulako. Urtetan atzera egin eta hori garai batean ezagutzen entzuten zen horri estalkiak kendu eta bigarren buelta bat emateko. Honek suposatzen du guztiarekin, hiru ordu ditugu horretarako. Barora ongi etorri.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Ba, jarrai dezagun hau hasi baino ez da egin eta. Hale, eta horretarako Mumford & Sons taldekoen Babel delako bilduma entzutetxu hori zabaltzera goaz, bertatik hartu dugu, bertatik arrantzatu dugu zuretzat gaztean entzutera goazen I Will Wait, volumen azuri irratiere merezik. Lucky, oh.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokako na, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

aparte karisma emakume honek duena. Soul kultzuko hau txindartxua eta LGTBIQ Plus kolektiboko kide bezala bere izara aktivistagatik dezaguna. Standing in the Way of Control 2000ako amarkadako ere zerki indietako bat da, estatu batuetan George Bush agintean zela sexu bereko pertsonen arteko ezkontza debekatzeko proposamen horren aurrean erreakzio gisa idatzi zuen artistak erresistentzia eta arrotasuna dierazpen gisa.

eskerratarra biako taldea bueltan da gaztean. Bueno, ez dira iniz joan, argi geratu da dira, baina tira euren irratiko esango dugu astapenetako batera jona izan dugu, euren gitardo nioen bitartez, azte buruari, merezi.

0: Leiranon, zahara artistaren ibilbidean muturra sartzeko baliatuko dugu. Puta izeneko bildumari bigarren buelta bat emana izan zion Andaluziarrak, bertako doinuak son handiko beste artistekin batera birgrabatuz. Emaitza, Reputa izeneko diskoa. Bertatik hartu dugu hain zuzen Alice artistarekin batera oraintxe hemen gaztean defendatuko duten Berlin U5 volumena, honek ez du parekonik.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.

Erika Urbizu artistak momentu larte bintzatan katxoa erakutsi eta utzi digun ondare garaikide esango dugu horri zuku ateratzen ari gazaio irratian. Bakan bi epe disko labur horretatik arrantzatu dugu zuretzat hause zilarra. Gure bidaia musikal honek ez duetenik, zapatilak kenduko ditu oraintxe irratiatu herri duen Florence Welch artistak konzertuetan egin oituen moduan. Gure patxa mamarekin konektatuko gara. How big, how blue, how beautiful disco dikau da Ship to Wreck.

guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Tartean, hitak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Tartean, hitak.

Anthony González jauna eta bere maixutasuna. M83, M83 eta Hurry Up, We Are Dreaming diskoa, ze disko zarra, eh? Bueno, zomat buelta emanote ditugun duela urte batzuk honekin. Ba, horretarako gaude hemen, hiten kutxan, asteburu arratsaldero egin hori dugun moduan, tamaino ontako klasiko bati berriz ere hori hautsa kentzeko, besteak beste. Esan dakoa, M83 hau da Reunion. Eta iragan urrilean miatzen, txerrekin ere topo egin dugu. Berak, entzutera guazen honi hau txajarri aurretik Mark Cohn artistak sortu zuen Memphis erabidaian joan zenean. Bertan Elvis Presleyten Graceland izaneko mantxioa eta Sun Studio bere grabaketa estudioa bisitatu zituen. Horrek inspiratu zuen Walking in Memphis zoragarri hau egiteko. Esan dakoa guk txer artistaren hau txan entzungo dugu.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Up and let me go.

0: gauzei ezetze esatea zein gauza garrantzitsua gen, ez da? Uf, eta segulako plazerra manu idu gainera, benetan ezezkori defendatu behar dugunean. Alare oraingoan maiezkoarekin geratuko gara. Urteetan atzera egin, eta 2003 urtean kokatu gara Julieta Venegas mexikarraren Si izeneko disko hori zabaltzeko. Berezku soinu luze hori soinean duela, gaztean, hemen irratian hau da, Andar Conmigo. Bueno, eta bere galderari erantzunez, Bai, berarekin ibili nahi dugu, alaxe egin ere puntuko seinala egentzun eta ordu tarte berria estrainatuta. Zer moduz, nola du aste burua, larun bat ari jada neurri hartuta, ez da? Bueno, baietz pentsatu nahi dut, hiten kutsa berria zabaldu dugu gaurkoan batetik bestera, ara eta ona bidaian joan, eta balboan edukitzean merezi duten artista asko eta asko biltzeko. Imagine Dragons taldeare gomidatu dugu, aitzakia zen, hausik, Thunder.
1: Joseba Sakristanekin...

kantuak entzun bakarrik ez, bertan apur bat sakondu eta monotarteka zergatik ez hauen jatorrira joate ere gustuko dugu. Oraingoan zer eta Owl City, hau da Adam Jan artistari helduta. Jotiponek bere txeko sotoan hasi zuen aventura. Musika aventura esan dut, eh? Bere sorkuntzak egiten zijoan musika guztia MySpace-era igo ohi zuen eta horrela modu organiko horretan joan zen jarraitzaileak pilatzen. Gehiago esango dizuet, Adam Jan plataforma horretan sortutako fenomeno bilakatu zen eta gerora iritsi zitzaizkion Owl City demapean lehen postuak. Besteak beste, Estatu Batuetako Billboard zerrendan, baita Erresuma Batuan, Australian, Kanadan eta Herbeeretan arrazoia entzun berri dugun Fireflies. Iragan urriletik 2026 gatoz bueltan egun, bai ala bai jarraitu beharreko izenetako bada eta jada gazte erratia hartu duen role model, hau da Sally Wendy Wine.

0: musika gintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak

0: hasiera batean, koktelera batean inondik inora ere sartuko ezkenituzken artistak dira Terry Swings eta Tom Sanai, baina kokteletan bezala, sarritan arriskatzeak, ba, sariak ere dakartza, ez da? David Guetta Frantzia rekoizlaren esanetara jarri dira biak, gon, gon, gon dioen doinuari jarraituz, dantzarako momentuak hemen gaztean. Mila tamarrean irrati hartzera doan Kylie Minogue artistak sekulako itzuli amantzion bere soinuari Aphrodite bildumarekin. All the Lovers entzutetsua bertako lehen singela da eta honen bideoklipak hautsak arrotu zituen Los Angeles irian zehar, dozenak alagun iaia biluzik elkar desarkatuz giza piramide bat osatu zagertzen baitira. Herrialde batzuetan zentsura jasan zuen mainamen irratian gaztean hori zer den ere ezakigunez honen dira. Hau jongo gara.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.

hasiera batean Carolina Durante taldeko mutilei eskutik helduta ezagutu genuen Barry B artista, baina kitxo maure aspaldi bere kabuz hasi zenegan. Gaztean, ¿quieres autodestruirte conmigo? Datozen pausoak Aranda de Duero aldean emango ditugu.

hemen gaurko hiten kutsa zabaldu eta gaztean Eliza Doolittle artistaren bizita jasotzea. Zena iduzu, zatea placer, hutsa da beste behin. Oso alaia eta baikorra, oso happya da, pakape izaneko pieza hau, baina berez iraganeko penak albo batera utzi eta aurrera egiteari buruz diardo. Esaldi hau lehen mundu gerrako kanta zahar batetik dator. Pack up your troubles in your old kit bag. Eliza Doolittle, Erresuma Batuarraren lehen arrakasta izan zen honakoa. Hau guztia esan da, hau entzun da, nik uste datozen pausoak gurean Euskal Herri mailan emango ditugula esan beharrik ere ez dagoela, ez da? Xabi Solano Maiza gure Ereinotzuko mutilaren esnebeltza proiektuari heltzera goaz, hau da, Lokarriak 2003ko data duen gora izeneko diskoari hautsak entzeko moduan gara, volumen!

Jada Brian Adams kantaria, abesti baterako emakumezko ahots baten bilari zen, eta, bueno, pentsatu zuen, agian topera dabilen Spice Girls, gel banda hortako norbait fitxatzen badut, baleko kegaizki, ez da? Baina bere zarantzak zituen, maitza evidentegia geratuko zelaren beldur, baina ez, ez Mel C artistaren ahotsak ederki asko eman zion eta Brian Adamsi honek behartzuena. Emaitza, hau kaleratu zuenetik, gure iraungi ezinen kutxan den, when

0: Bat izango dituzula, ezta? Bueno, eta bestela egon lasai, gaurko hiten kutxa zabaldu eta hemen batetik bestera dugun artista sortak hortarako giltza emango dizuta. Iragan urrian jarraituko dugu azken ordua baino ez.
1: Joseba Sakristanekin
0: Dua Liparen 2024ko Radical Optimism izeneko bilduma horretatik doinu bat aukeratu beharko bagenu, aitortuko dizut, nire erantzuna oso argi dudala. Volumena irratiari Kosoboko jatorria duen artista goxotik dator gaurko. Hau da, This Walls.

0: eta euren Let Me Out. Wow, hace kantutzarra, ez da? Jano Saizpen ibilbidean arrakastak egin bildutako pieza da oraintxe gaztean entzuten ari garen. Hauxe! Baina taldekidei sentsazio gazibo zoak ekarri zizkiona ere eraberean, ez pentsa. Rock alternatiboan, gruntxean, mugitu zen Dover talde ordura arte, eta, bueno, ba hemen hasi ziren esango dugu euren doinuetan elektronika zantzuak sartzen. Eta noski, zalego sutxua duzunean, ba, onerako zein txarrerako, ez? Hori duzunean badakizu zer gerta daitekeen, ez da? Ba, hori zer gertatu zen. Hala ere esan dakoa, goia jo zuten honekin, gaztean Dover eta Let Me Out.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: Urtetan atzera egin eta iragan urrian apur bat miatzen jarraituko dugu. Dober taldekoak atzean utzi eta 2024an kokatuko gara Ariana Grande Amerikarraren Eternal Sunshine bildumak ere entzunalditxo merezi duelako noski bai. Zidartatik arrantzatu dugu zuretzat Yes and dioen hau. Ez dut erraza bezain kutsakorra da, eh? Kontuz beraz, abizioa eman da, gehiago ezin dugu egin. Gaztean, Ariana Grande.

Astean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan garai bat markatu duten kantuak. Hitak zerrenda buruak. Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hiten zatira.

Sei urteko etenaldiaren ondoren kaleratu zuen Adele artistak 30 izeneko bilduma. Esan beharrik ere ez dago oso itzulera esperoa izan zela eta, bueno, abiar bezala prestatu zuela britainiarrak nola ez itzulera hori izi honi ederronen bitartez. Irudiari ere garrantzia mantzion honen bideoklipa Xavier Dolan zuzendariak zuzendu baitzuen. Gehiago esango dizuet, aukaleratu eta 24 orduan soilik, Spotify plataforman streaming marketako bat hautsi zuen debut handienaren marka lortuz. Uf, baina, honekin batera gauza botere esango dizuet, horrelakoetan, Josemat datu ez da, itotzeko puntura eramaten gaitu sarritan honek. Bueno, gustuko dugu, jarri dizuegu eta kitxo, disfrutatu dugu. Horrekin geratuko gara, gaztean, Adele, artista eta bere Easy on me.

Erika de la Fuente Benika zingo artistare zain dugulako. Bere bigarren diskoarekin ja esku artean, Spanish Leather lemapean erotismoa laua izetela zabaduna izan du, aizuta galderarik egin edo justifikatzeko beharrik izan gabe. Esan dakoa bera da gitarrika de la Fuente eta hau da Full Time Papi, volumena irratiari berezia da.

0: Lord Zelanda berriko kantariari agur esan eta datozen pausuak British kutsu batekin emango ditu. Urte dezente atzera egin, 82an lurraltu eta honi ere belarriak jartzeak merezi du. White Snake taldeari hautsak entzerako, segira. Entzuterako zen hau orduan, 82an idatzi zuen taldeko liderrak David Coverdalek emaztearekin izandako harreman austuraren ondoren.
1: Joseba Sakristanekin, Gaztean, Hitak.
0: Bakardadeari eta berriro asteari buruzko balada rockeroa da Here I Go Again. Berriz astea posible delako noski. Argi eta garbi.

0: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larumat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat, ilargiat, lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

zenbat buelta emanote ditugun oraintxe antenan dugun Amy Winehouse kantariari helduta, ezta? Egia esaten nahi baduzu, bakar batzuk gehiago ere emango dituzke, baina, tira, bere bilbidean zeharrutzitako doinuei helduta beharko du izan tamalez. Soulean, arrambi estiloan, zen jasean, jo, zenbat gaiur utzi dizkigun Londres iriko kandem auzoko musak. Zure erratian, Our Day Will Come gaztean, Amy Winehouse.

Azkari garo da denbora gero, bat gustora dagoenean. Baina tira naiz kexu, argi geratu da bila, hori seinale ona baita. Kontuakontu.co seinaleak orain maiate joka ditugu jada. Bakito, orain arte eskainetako guztierekin, gehi bile estaldekoek gerturatuko diguten azken proposamen honekin itxiko dugu gaurko saioa. Amaitzera goaz eta horregatik tragiko xamar jarriko gara. Biliz taldekoen falsete berezgarri horrekin, maitasun galduari eta utxun emozionalari abesten dion tragedi honek jarriko dio gindatxoa gaurko hiten kutsa honi. Joseba Sakristan naiz, mila esker gaurkoan.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigorazemen, etengabe ditzen den saio bat zabaltzeragoaz, zergatik bealdea etengabe hau, etenik gabe delako bealdeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

soiltasuna gustatzen zaigu, gutxiago gehiago da askotan, beti esaten dugu esaldi berdina, baina horretan ari gera, horretan ematen ditugu be aldea etengabesa jo hauek, erdia egin dugu, beste erdia gelditzen zaigu, kantak beste bat ekartzen du, kantak kateatzen ari gara, be aldeako musika beti ere, be aldea etengabe honetan, Julen Idigoras, hemen nago zurekin, ez mugitu.

Beste aldeko musika eta asteko honenak. Itzik esan gabe. Be aldea etengabe.

irratia. Eta gainontzekoa gure kontu. Gaztean, bi orduz, musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

nola sartu 50 kantu bi ordutan? Ba, bata besteren atzetik itzik esan gabe. Be aldea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika eta musika. Julen Erigorazen konpainian.

musika, musika eta musika. Gaztean, B aldea, baina etenik gabe. B aldea, etengabe.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, eten gabe.
1: Zer moduz zaudete, hemen jarraitzen dut nik, baina itzegin gabe, hain zuzen ere, Behaldea etengabe deitzen delako hau, Behaldea saioa bezala, nik gidatua ere bai, baina, kasu honetan bere bertsio, itzik gabeko bertsioetan, hain zuzen ere, belarria jandizutelako nahikoa aste honetan, eta orain, bidaia musikal honekin jarraitzera goaz. Kanta bat bestaren atzetik, etengabe. Etengabe.

Ez da bealdea saio hau, bueno, bai da bealdea, baina bealdea berezi bat, etengabe, abizena daraman bealdea bat, hain zuzen ere, zergatik, musika etenaldirik gabe entzungo duzulako, eta beti esaten dut, baina esango duzu, zu orain musika eteten ari zera, bakarrik, hau gogorarazi nahi dizudalako, bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.

Gaztetxeko irratia, eta gainontzekoa gure kontu. Gaztean, bi orduz, musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

zuk, piztu irratia. Eta gainontzekoa, gure kontu. Gaztean, bi orduz, musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

listo, amaitzen ari gara, hemen jarraitzen dut, bai. Arian pentsatu duzu joan naizela, baina ez, kantak bestea bata bestearekin kateatzen. Jarraitzen dut hemen, Julen Idigoras naiz, gaurkoz amaitu dugu B aldea etengabe saio hau. Beraz, eskerrik asko eta aurrengora arte, musu handi bat, aio!

2026 urteko igande gaueko boom shakalakaren 28. irratzaiora. Eta zehazki 1015 saiora 2005 urtean EITB-ko gazteak atean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala, gaueko 10:00 hasita 11:00 arte, irratzaio berezi honek bazter askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Gaurko saioan, musika beltza protagonista nagusi. Funk, house, soul, hip-hop, reggae eta barreko doinuak. Eta besteak beste, honako artista zein talde hauen abestiak entzungo ditugu. Gallow Street, Megatronic, Natasha Dix, Basal, The Womack Sisters, The Rolling Stones, Galactic, Irma Thomas, Sienna Spiro, Bella Brown and the Yellow Slobbers, Hip Horns Brass Collective, US Iru, DFRA, Nick Weber, The Allergies, Steven Bamidele, Kimani Marley, Sentone eta bar. Lagunak, igo volumena, gozatu eta dantzatu, hasi berri den, gaurko, bum shakalaka saioarekin.

Zure irratian Gaztea. Boom, shakalaka.

0: Lagunok, amaitu dugu aste honetan eskainitako Boomshakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Hurrengora arte, ondo izan.
1: Musika eta hitzik ez. Makala Estudioan. Boomshakalaka.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera. Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.